0: største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Vi er fans af gode fans hos Dark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
0: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
11: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
16: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hey, Sten, se den forud der! Nu! Stenslag.
2: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
12: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsutale nogensinde har haft.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Har du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Er du dum i hovedet, eller
22: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
26: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
27: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
29: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
28: Møder, mails, fakturer.
29: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
28: Nå, hvad skal jeg så have?
29: Kom lige med.
30: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: billigt rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Er du dum i hovedet, eller hvad?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Altid mere at spare hos Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Så tag til Fleggaard.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. På samme

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
3: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
1: Er du dum i hovedet,
2: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sidst på dagen, der kommer der
8: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligaard. Et politisk flertal udenom regeringen ville arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. 1. oktober der vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Og den her gruppe skal så undersøge mulighederne for den her domstol. Det meddeler ordfører i går aftes. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance, hun skriver på X, at borgerne altså skal have en reel mulighed for at få deres sag efterprøvet, når det er staten, der griber ind i deres liv. Ønsket om en ny domstol bunder i utilfredshed med Ankestyrelsen og styrelsens manglende mulighed for at sanktionere kommuner. Flere danske skoler oplever et stigende pres fra forældre, der kræver særbehandling af deres børn, og det er altså fra særlige drikketider til særregler i timerne. Og det er efter den historisk dårlige PISA-måling for nylig, så er diskussionen om inklusion og trivsel og de her mange særordninger altså igen blusset op. På Gudumholm Skole i Nordjylland, der har man dog valgt at sige fra over for de her mange særaftaler for at værne om klassens fællesskab, det skriver DR. Ifølge Danmarks Lærerforening, så bunder forældrenes krav ofte i, at skolen er et presset miljø, men lærerne understreger altså, at børnene ikke lærer noget af at blive skærmet mod det svære. Den amerikanske regering vil nu træde ind i en retssag mellem milliardæren Elon Musk og EU. Musk forsøger at få annulleret en bøde på omkring 900 millioner kroner, som EU har givet hans sociale medie X, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Bøden den faldt i slutningen af sidste år, fordi X ifølge EU overtræder reglerne for skadeligt indhold på nettet. Ifølge det amerikanske justitsministerium så forsøger EU dog på uhensigtsmæssig vis at bestemme over amerikanske virksomheder. Men EU-kommissionen har altså fastholdt, at lovgivningen ikke er rettet mod bestemte lande. Og så slutter vi på en lidt ærgerlig nyhed, fordi det danske herrelandshold led jo altså i går aftes et ret bittert og lidt dramatisk 3-2 nederlag til Norge på et veloplagt Ullevål stadion i Oslo. Og det er altså i årets første opgør i Nations League. Norge kom blæsende fra start og brak sig ret hurtigt foran 2-0, men det danske landshold fik altså kæmpet sig flot tilbage i kampen med scoringer både Mikkel Damsgaard og også Rasmus Højlund. Desværre så slog den norske stjerneangriber Erling Haaland til med sin anden scoring kort før tid.
2: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Du er stået op til en flot fredag, hvor der altså mest vil være tørvejr og også nogen sol. Ude på dagen der kan det godt blive lidt mere skyet, og særligt i den østlige del kan der godt lige komme en enkelt byge, men det skulle altså generelt blive ret flot vejr, og så får vi 15-17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Klokken er 5:03, og du er stået op til en dejlig, dejlig fredag morgen. Heldigvis sammen med os her på Morgenshowet. Kasper og Simon, god morgen med jer.
4: God morgen.
1: God morgen.
3: Jeg havde sådan en morgen, hvor jeg lige prøvede at virke lidt sej, da jeg mødte en par arbejde og sige, hold da op et fedt mål, ham der Mikael Damsgaard scorede i går.
1: Selv jeg var sådan, hvem?
3: Jamen det er det. Og når selv Simon retter mig i noget fodboldagtigt, så ved man godt, at jeg ikke har fået noget som helst med den fodboldkamp. Men vi er enige om, at det var faktisk flot spillet af de danske herrer i går i Nations League, selvom de endte med at tabe, ikke?
1: Ikke første halvleg, sgu.
4: Anden halvleg var, som jeg forstår det, glimrende.
3: Men var det ikke et flot mål, som han lavede?
4: Jo, det er flot. Vi taber stadigvæk.
3: Ja.
4: 0 point er 0 point.
3: Og derfor ser vi fremad i fodboldverdenen. Og det gør vi også i det her program. Vi har 3 timers dejlig morgenshowet foran os. Vi skal blandt andet have en hvem eller hvad quiz, Simon Roligaard.
1: Yes,
3: handler det om, handler det om fodbold?
1: Nej, det handler om dyr.
3: Gudskelov. Det gør vi klokken 6:30. Og så har vi også en fed, fed historie fra det store besøg, hvor Xi Jinping, han jo besøgte USA's præsident, altså den kinesiske præsident, besøgte den amerikanske præsident i går. Og jeg lavet en observation, som jeg glæder mig meget til at dele med jer.
4: Fedt.
3: Glæder jeg også til det?
1: Ja, ja, det er jeg da spændt på nu.
3: Rigtig godt.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
3: Og så har vi for sidste gang i dag et gavekort til Lidl på 1.000 kroner, som vi skal have fundet en vinder af om en god times tid. Hvordan du vinder det, kan du høre lige efter 6:09. Velkommen til Morgenshowet.

0: Vi ved godt, at du er i gang med at skænke morgens første kop kaffe. Eller lave havregrød til ungerne. Men hvis du kunne tænke dig at vinde gavekort til Lidl på 1.000 kroner, så læg lige det et øjeblik, og så tag din telefon, og så send en sms ind til os, hvor du skriver pris til 12.20. Det koster en 2 kroner. Så er du nemlig med i lodtrækningen om vores sidste gavekort i den her uge til Lidl på 1.000 kroner. Og det er jo fordi, at Lidl har udvidet deres fastlav prissortiment, så nu gælder over 300 forskellige varer.
1: Ja, jeg vil bare sige, så kan du altså købe masser af havregryn til din havregrød, eller du kan også købe masser af kaffe til din egen kaffe.
0: Præcis.
1: Altså alt det der, eller hvis du sådan skal svinge dig rigtig op og have et eller andet lækkert klædt, hvad ved jeg, noget sådan noget, hvad hedder det, cykletøj noget oven på havregrøden.
0: Jeg var meget spændt på, hvad der kom efter klat. En lækker klat.
1: Eller smør for den sags skyld.
2: Der er også, nu er jeg lige landet til feltet ned i den her fastlav prisvis.
1: Ja.
2: Og der er altså rigtig meget ost af det. Der er,
0: der er mange
2: forskellige slags hytteost. Der er noget smørost, og så er der også de mere faste oste.
1: Hytteost er de normale. En god ribberhus kan du også få en god til faktisk en helt til en dejlig fastlav pris.
2: Der er både feta og salat cheese og puk, og der er også mozzarella.
0: Og I hygger jer rigtig meget med det her, fordi I ved godt, at jeg simpelthen
1: Castello ikke blue cheese.
2: Nej, hvor du
1: har bare til. Hold kæft, hvor har de meget
2: ost. Så kommer vi til gavdagen.
0: Yes, særlig godt kan lide ost. Men for dem, der godt kan lide ost, så er der altså masser at vælge mellem i fastlav prisavisen. Og det er jo en avis, der faktisk ikke ændrer sig, fordi tingene koster det, de koster. Ja. Der er ikke noget med tilbud. Det er bare altid fast lav pris, så du behøver ikke gå på tilbudsjagt. Du kan bare få det hele i Lidl til en fast lav
1: pris. Den er bare blevet større, avisen, som
0: jamen
1: jeg forstår
0: det. De udvider egentlig bare fast lav pris sortimentet løbende. Hvis du har lyst til at shoppe løs blandt oste og klatter med syltetøj og alt muligt andet i Lidl, så skal du altså sende os en sms. Skriv pris til 12.20. Det koster en 2 kroner. Så finder vi en vinder om en times tid. Og måden vi gør det på, det er, at vi har en lille fast lav pris quiz i radioen, hvor du skal matche tre ord med henholdsvis fast, lav og pris. Der er ikke nogen, der har dumpet det endnu. Så det kan du også godt.
1: Så den er rigtig svær i dag.
0: Nej.
1: Det er ikke sikkert, du kan. Men altså, du kan give den et skud, og så kan vi grine af dig, når du taber.
0: Igen i dag finder vi altså en vinder af et gavekort til Lidl på 1.000 kroner. Det er altså ikke en dårlig start på weekenden.
1: Vi griner ikke, når I taber, det vil jeg bare sige.
0: Der er ingen, der griner.
2: Der er ikke nogen, der taber heller.
0: Nej. Det koster en 2 kroner. Her får du Apaka til din fredag morgen.

0: 14:06 blev klokken. Hvis I nu skal besøge nogen, Kasper og Simon, har I så værtsgaver/værtindegaver med til dem, I skal besøge?
1: Det er meget sjældent.
2: Altså,
1: det er meget
2: min hustru sørger for, at vi har det.
0: Okay, og hvad kommer hun typisk med?
2: Åh, det kommer ind på, hvem vi skal besøge, men altså en blomst eller en god flaske vin eller noget. Tit en blomst, fordi det er jo, så går det til den anden kvinde, så kan kvinderne på den måde udveksle gaver.
0: Og hvad med dig, Kasper? Du kan bare ikke lide dem, du besøger.
1: Jeg synes bare, det er sådan lidt overvurderet værtsgaver. Når man selv får det sådan, ja tak skal du have, så stiller jeg det her over i hjørnet sammen med de andre ting.
0: Endnu en cowboys nabe. Ej, hvor dejligt. Men det er bare fordi, den kinesiske præsident Xi Jinping, han besøgte USA's præsident Donald Trump i går. Og han havde altså en værtsgave med, der siger spar 2.
1: Det er nok mere end blomster, kunne jeg forestille mig.
0: En lille bitte smule.
2: Ej, hvor er det spændende nu. Det kan jeg faktisk mærke, at jeg synes er rigtig spændende.
0: Du skal høre det efter Michael Cimbello med Maniac. Vi er morgenshow.

0: På en dejlig, dejlig fredag morgen er klokken blevet 18:06. Vi er morgenshowet på Radio 100. Det var i går, at den kinesiske præsident Xi Jinping besøgte den amerikanske præsident Donald Trump ved sådan en kæmpestort officielt besøg og galamiddag og hele baduljen. Og det viser sig, at den kinesiske præsident selvfølgelig ikke kom tomhændet. Det gør man ikke, når man er gæster andre steder. Undtagen dig, Kasper. Du kommer ikke med noget.
1: Men det er lidt noget andet, det er, når man møder præsidenten.
2: Der vil du tage en gave med. Så kunne du godt lige svinge dig op eller hvad, til at købe en lille disk chokolade, noget after eat.
1: Ja, så kan jeg godt få en lille boks.
0: Sæt dig lige i den kinesiske præsidents sted. Hvad vil I tage med til Trump?
2: Til Trump. En guldnattergal.
0: Guldnattergal?
2: Ui. Det er ikke så meget...
1: En guldnattergal?
0: Den gang blev skrevet et eventyr om, ikke?
2: Jo, præcis.
1: Ja. Ja, noget guld.
0: Noget guld.
2: Ja, det må være noget guld.
0: Han har fundet meget mere genialt.
1: Ja.
0: To pandaer.
2: Nej, som han ikke skal betale for.
0: Jeg tror stadigvæk, der er blevet oprettet en form for leasing-aftale. Kender Kina ret, ikke? Men han har simpelthen valgt at så sige, tusind tak, fordi at I vil have mig, USA.
2: Sindssygt.
0: Her er der to pandaer, der skal bo i Atlanta Zoo.
1: Nej, hvad sindssygt.
2: Og man ved bare, at dem USA får, de kan garanteret godt få unger.
0: Ja, det kan de garanteret. De virker nemlig.
2: Ja, de virker nemlig.
1: De har fået de rigtige, ja.
0: De har nemlig fået de rigtige pandaer.
1: Ej, jeg håber virkelig ikke, de virker. De der pandaer, jeg tror, de har overvurderet deres egne dyr. Så skal de bøvle med dem nu de næste 4-5 år, kaste tis rundt i det der, den der indhegning.
0: Men gud, ja. Jeg har bare tænkt over det der med pandadiplomati. Altså, fordi nogen, der også lige har været i USA, det er jo Grønland. Hvad har de?
2: Skal de komme i isbjørne til Trump?
0: Jeg tænkte, hvorfor har de ikke udnyttet det? Altså, de her isbjørne. Hvorfor findes der ikke noget, der hedder isbjørnedeplomati?
1: Jamen, det er federe dyr, trods alt.
0: Jamen, det er det.
1: Den laver ingenting.
0: Vi har taget en isbjørn med til dig. Jamen, vi skriver ikke under på en aftale. Vi har taget en isbjørn med. Forstår du, hvad vi siger til dig? Jamen, hvorfor er der ikke nogen, der tænkt på det?
1: Det er smart. Det skulle måske bare have gjort fra starten af. Hvad har vi i Danmark?
0: Vi har ulve.
1: Vil du have en ulv?
2: De er ikke engang rigtig fede, vel? Hvad er grævlingen? Er det et fedt dyr?
1: Grævlingen har jeg aldrig set. Har man set den nogensinde?
0: Hvad med pindsvin?
1: Pindsvin?
0: Ja.
1: Hvad er det, der er vores nationaldyr? Er det
2: knopsvane?
0: Vi tager ikke svaner med ud at rejse. Det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Mm.

0: Shawn Mendes med Mercy fik du her til din fredag morgen. Klokken den er 6.24, og vi nærmer os en Hvem er der quiz, Simon Rolgaard.
1: Det gør vi nemlig. Det er dagens sidste, og jeg synes faktisk, det har været lidt mere spændende den her uge.
0: Dagens første og sidste.
1: Det er rigtigt.
2: Ja, ugen sidste. Ja, vi er der. Vi kører.
1: Nå, jeg nu bliver helt
2: ikke
1: fyrede.
2: Noget. Ej,
1: men det, skal jeg sige noget nu?
2: Nej, det er så fint.
0: Du skal bare fortsætte, skal du?
1: Jeg har bare en ledtråd med til jer, til hvem eller hvad jeg er.
0: Ja. Du må ikke blive usikker nu, Simon.
1: Nej, jeg
0: du
1: gør det så godt.
2: Du har den.
0: Du kom med den ledtråd, så kan vi tænke over den, Simon.
1: Når man er barn, så er jeg magisk.
2: Ja. Fint.
0: Jeg har den i dag, Kasper. Det er fint nok. Du må gerne være med i quizzen. Vi quizzer i Hvem eller hvad lige om et ganske kort øjeblik. Allerførst venter Savage Garden med The Animal Song. Godmorgen.
3: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
20: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus

0: Du er stået op til en flot fredag, hvor der altså mest vil være tørvejr, og også nogen sol. Ude på dagen, der kan det godt blive lidt mere skyde, og særligt i den østlige del kan der godt lige komme en enkelt byge, men det skulle altså generelt blive ret flot vejr, og så får vi 15-17 grader.
1: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Klokken den er 6:55. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne. Godmorgen til dig. Vi skal i gang med en Hvem eller Hvad-quiz.
1: Det skal vi nemlig, og det er jo altså quizzen, hvor jeg nu har forvandlet mig til nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie. Og så skal jeg se, om jeg kan få jer to til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Og det er selvfølgelig den, der gætter rigtigt, der får den nye fanfare, du har lavet den her uge, Anne.
0: Mhm, præcis.
1: Så det er jo, vil jeg sige, Kasper, det vil man gerne have.
2: Jeg gør da altid mit bedste.
1: Fedt. Første ledetråd i dag er, når man er barn, er jeg magisk. Ja, Anne?
0: Jamen, der bliver jeg nødt til at gå med min første indskud til i dag, og så siger jeg fredag.
1: Godt bud.
0: Fredag er magisk, når man er barn. I ved det godt. I har fri fra skole eller børnehave, kommer hjem, og så er der altså bare hygge resten af weekenden.
2: I sætter jer i stolen,
0: så kommer mor eller far, eller hvem man nu bliver passet hos, med den der skål med slik, og siger, ved du hvad, du skal have noget slik.
1: Men det er rigtig fredag,
0: er så glad.
1: Jeg synes jo, det er som om, vi har mistet lidt fredags underholdningsprogrammet.
2: Det er fredags tam-tam.
1: Jamen, det er faktisk fint.
0: Jeg tror stadigvæk, det er en ting. Det, der
1: det siger
0: lige
1: så meget, fordi min knægt er med i nærmest samtlige de tegnfilm, der er på den.
2: Så skal man blære sig igen.
1: Så det er lige fredags tam-tam i dag også. Ja, Kasper?
2: Er du det der tæppe med...

0: Den der
1: med bilerne?
0: På, med bilerne? Ja, præcis. Biltæppet.
1: Ej, hold kæft. Det var fedt.
0: Det var fedt, ikke?
1: Og det er så latterligt i.
0: Det er ikke så fedt som voksen, men det var fedt som barn at lege
1: med. Nej, jeg har kørt mange gange rundt på det. Så kom rundkørslen, så skulle
2: De har jo lavet det i nye udgaver, hvor det bare er beige og brunt i dag.
1: Det er så grimt.
2: Det skal matche ind i de der boliger. Er det frygteligt?
1: Nå, nej, men jeg har heller ikke et biltæppe. Som voksen, så opdager man også, jeg er lidt et scam på en måde, synes jeg. Ja, Anne?
2: Jamen, altså, jeg bliver nødt til at gøre vinderfanfaren klar, og så siger jeg det nu. Og så bliver det en kort quiz, og jeg er ked af det. Er du julen?
1: Nej.
2: Julemanden.
1: Hvad siger du? Hvorfor siger du, at julen er et skam?
2: Jamen, det
0: er
2: jamen,
0: ikke et skam.
1: Hvorfor?
2: Jamen, jamen det, julen er magisk som barn.
1: Har du
2: barn,
1: mistet dit hjerte?
2: Men som voksen, så bliver man også bare bevidst om, at bag julens...
1: Hvor magisk den stadig er.
2: Bag julens hygge ligger der alt muligt andet. Altså, der ligger jo også noget forberedelse. Der skal købes nogle gaver, og der skal pyntes op, og der skal bages.
1: Nej, det der tristhed, det vil jeg ikke høre noget. Kasper, har du et bud?
0: Er du tandfen?
1: Nej, godt bud. Nej. Julen er altid magisk, Anne. Det kan jeg mærke med helt...
2: Jamen altså, så fint nok.
0: Kan man stadig godt vinde quizzen, når man sådan på den måde ødelægger stemningen?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kan. Kasper, jeg vil godt give dig den næste lyd. Jeg tror, den kommer her. Hvem vælger egentlig gulerødderne? Ej, pis.
2: Du er en happy meal.
1: Ja, det er. Nu fik hun den lige. Kasper, hvorfor er du der ikke? Det er det, jeg serverer den til dig.
0: Ja, men du har lige sagt, at hun var ude.
2: Nej.
0: Jeg har ikke engang fået lov til
1: Kasper, vil du lige prøve at komme med et bud?
2: Få et lov.
1: Kasper, har du et bud?
0: Ej. Jeg stopper lige og tænker på, er du en happy meal?
1: Yes, Kasper!
0: Ja!
1: Anne giver mig faren.
2: Nej.
1: Ja, jeg er en happy meal i dag.
0: På grund af dårligt sportsmandskib.
2: Sportsmandskib?
0: Jamen, det har jeg ikke set det klip, hvor Thomas Willum siger sportsmandskib.
2: Nej.
1: Jeg er en happy meal i dag, og det er åbenbart fordi, at leoparder godt lidt kan tro, at deres egne unger er en form for happy meal.
0: Nå, nej.
2: Altså en gulerod? En pomfrit?
1: Nej, altså noget, man lige skal hapse. Og derfor så...
2: Hva?
1: Jamen, der er langt derhen der. Jeg synes bare, at happy meal var sjov at lave.
0: Der er kommet en ny unge i
1: Det er der nemlig. Der er nemlig kommet en ny amur-leopard i Zoologisk Have i København.
2: Amur.
1: Og det er altså ret unikt, fordi der er kun 110 tilbage af de her leoparder på verdensplan. Og der er kommet født én unge i år, og det er i København syge.
2: Hey!
1: Det der bare er, det skete faktisk for en uge siden.
0: Ja.
1: Men de er simpelthen lige gået lidt stille med dørene, fordi det er meget normalt, at moren åbenbart bare æder sin unge den første uge. Men det har han så ikke gjort. Så indtil videre...
2: Så giv dig den mor noget mad eller et eller andet.
1: Men jeg sidder og tænker, at det er sgu da derfor, der kun er 110 tilbage. Det er så dumme larne, de æder hende deres egen unge.
0: Sig selv.
1: Ja, præcis.
2: Så giv dog hende en happy meal eller et eller andet sted for.

0: Klokken den er 6:41. Hvis man går ind og lytter til denne uges afsnit af 100% komiker, så vil man finde Eva Jin som hovedperson. Hun bliver interviewet af vores gode værtskollega Elias Elliot. Og noget af det, de blandt andet kommer ind på, det er Eva Jins kæmpe store gennembrud, som hun fik dengang, der var noget, der hed Zulu Comedy Gala tilbage i 2021.
1: Mm-hmm. Ja, det må man sige, stak fuldstændig af. Der har jo været en del af de her talenter igennem faktisk Zulu Comedy Gala. Det var en ret fast tradition.
0: Du har også været der.
2: Du har selv været der faktisk.
1: Det skal ikke handle om mig. Men Eva var en af dem, der nok har fået allermest ud af det. Det gik fuldstændig amok i de følgende år efter der.
0: Ja, og man kan blandt andet høre hende, man kan blandt andet høre den bit, altså den stand-up bit, hun optrådte med til Zulu Comedy Gala, som altså lagde landet ned i forhold til det. Og så kan man også høre, hvorfor hun aldrig nogensinde har optrådt med den bit siden.
1: Ja.
0: Det er faktisk en virkelig interessant snak. Og det kan man høre i 100% komiker. Det kan downloades der, hvor du plejer at downloade din podcast, eller i Rave-appen, hvor du også kan tage Radio 100 meter på farten, hvis du er på vej ud af døren. Lige om lidt, der skal du høre, hvordan du vinder morgens gavekort til Lidl på 1.000 kroner. Det er altså det absolut sidste, vi har, så det er bare med at spise ører lige efter Aqua med Back to the 80s. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne. Klokken den er 6:43. Godmorgen herfra.

0: Vi har stået og diskuteret lidt i studiet, hvornår den her sang er fra. Aqua, Back to the 80's, den er altså fra 2009. Holder stadigvæk her i 2026.
1: Jeg har så dem på Grøn Koncert lave den her, hvor de simpelthen havde de største konfettikanoner med.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Jeg tror, at Lene også kom kørende ind på en motorcykel. Altså, det var helt
0: perfekt. Det lyder fuldstændig perfekt. Vi har et gavekort til Lidl på 1.000 kroner i dag for sidste gang. Og vi skal have fundet en vinder af det lige på den anden side af klokken 7, så der går ikke særlig lang tid. Måden, du vinder på, er ved i første omgang at sende os en sms. I den skriver du pris, sender den til 12.20, det koster en 2 kroner. Og hvis det så er dit nummer, vi trækker ud, og dig, vi ringer op, så har vi en lille fastlav prisquiz.
2: Ja, det er altså en fastlav prisquiz. Og det er meget simpelt. Vi siger tre ting, som du skal matche med de tre ord, fast, lav og pris. Det lykkes hele ugen, så det burde også kunne lade sig gøre for dig, hvis du kommer igennem til os.
1: Hvis du er rigtig dygtig.
2: Hvis du er rigtig dygtig.
1: Rigtig heldig.
2: Du kan lige starte med at sende en sms ind til os.
0: Ja.
2: Send den til 12.20. Du skriver pris. Det koster 2 kroner, og så er du altså med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Lidl.
0: Hvor du altså kan boldre dig i over 300 varer fra sortimentet, der har det her fastlav pris. Det er altså varer, der er permanent nedsat. Ikke noget tilbuds, habalab eller hejs. Du går bare ind og ved, hvad tingene de koster. Det er fastlav pris.
1: Ja, det er hverdagsvarer. Det synes jeg også er vigtigt at sige. Det er jo ikke sådan nogle, når så er det et eller andet obskurt krydderi, eller sådan noget, man aldrig bruger. Nej, det er mælk og smør og ost.
2: Fiskefløde kigger jeg på lige.
0: Okay. Olivenolie. Olie.
1: Ja. Ja, præcis. Blier.
0: Kaffe, mælk og blier. Ja. Vigtigt. Så alle de der hverdagsting, man altså bruger til fastlav pris, der er over 300 varer i Lidls fast lav pris sortiment, og du kan altså vinde et gavekort på 1.000 kroner til Lidl ved at skrive pris til 12.20. Det koster dig en 2 kroner, og så finder vi altså en vinder om, jamen det er små 20 minutter til, så det er bare med at få sendt den sms afsted. Det her, det er Mads Smith med Stargazing.

0: med Stargazing. Vi nærmer os et nyhedsoverblik med dig, Simon Roligaard, her, når klokken bliver 7. Efter det skal vi en tur til Italia.
1: Italia.
0: Italiano.
2: Ej, det er et dejligt sted. Jeg har lige været der i sommerferien. Det er et skønt sted.
3: Jeg kan ikke rigtig tale italiensk. Jeg kan kun sige ting. Altså, mozzarella, fiat,
2: bella donna.
0: Ja, og ved du hvad? Nogle gange er det mere end rigeligt.
3: Ja, ikke det?
0: Og det viser sig, at Italien, udover at være et dejligt ferieland, så har de altså også mange flere sunde leveår, end vi har i for eksempel Danmark.
2: Ja. Det giver sgu da ikke nogen mening.
0: Jamen, gør det ikke det? Fordi nu har jeg kigget lidt på den italienske levevis. Italia, der lever vis.
3: Pizza, pizza.
0: Lige præcis. Og jeg tænker, at vi kan lade os inspirere af nogle af de måder, som italienerne altså lever deres liv på. Jeg vil gerne præsentere jer på et par forslag efter nyheden.
2: På favor, det er spændende.
3: På favor.
0: Det skal du ikke sige. Vi skal dykke ned i den italienske livsstil, det skal vi efter nyhederne her klokken 7. Inden da skal du høre The Black Eyed Peas med Where is the Love?
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
20: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
25: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: God morgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rubigo. Folketinget skal gøre mere for at bekæmpe fysisk og psykisk chikane af politikere, og derfor så nedsætter de nu en ny tværpolitisk følgegruppe, det oplyser Folketinget til Ritzau. En undersøgelse viser nemlig, at over 40% af folketingspolitikerne undgår at udtrykke deres holdninger, fordi de har oplevet at blive chikaneret. I spidsen for den her nye gruppe, der står Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet, der er første næstformand for Folketinget, og han kalder chikanen for et stort demokratisk problem, som altså gør det sværere for folk til at stille op til politiske hverv. Følgegruppen mødes for første gang på tirsdag. Vesteuropa rammes her i dag af en usædvanlig bølge af sommervarme, hvor temperaturerne i både dele af Frankrig og Spanien sniger sig op på mellem 25 og 40 grader. Varmen skyldes et lavtryk ved Island og et højtryk over Mellemeuropa, der altså sender den her glohede luft op fra den iberiske halvø. Rekordvarmen kan også mærkes herhjemme. De kommende dage byder på pænt sensommervejr, og for næste uge der kan termometer måske endda rundt 20 grader og give os en såkaldt løvfaldssommer. Journalister fra blandt andet CNN, MS Now og Politico har godt nok med lidt forsinkelse, men altså igen fået adgang til Det Hvide Hus i Washington. Det sker efter, at en føderal dommer beordrede Trump-administrationen til straks at genoprette mediernes presseadgang, som præsidenten ellers lukkede ned for i sidste uge. Tilbagekomsten løser dog ikke hele konflikten, for da CNN fortsat er udelukket fra den fælles tv-pulje, så opretholder de øvrige store netværk også en samlet tv-boykot. Og det betyder altså manglende amerikanske tv-billeder fra torsdagens statsbesøg fra Kinas præsident. Xi Jinping. For første gang i næsten 10 år, så er det irske rockband U2 klar med et nyt album med nyt materiale. Og på pladen, der kan man altså angiveligt høre Dolly Partons aller sidste indspilling, før hun altså døde i august. Det er en duet med U2-forsangeren Bono, det skriver The Guardian og musikmagasinet Rolling Stone. I et interview med netop Rolling Stone, der fortæller Bono, at Dolly Parton altså allerede var syg under indspillingen, men at hun alligevel stod af sengen for at synge. Nyheden lander samtidig med, at U2 i dag kan fejre 50 års fødselsdag.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der kan godt være byer i den østlige del af landet her til morgen og formiddag, men ellers så skulle det altså gerne blive en flot dag med mest tørvejr og også nogen eller en del sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 17 grader, og så får vi en svag til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
4: Klokken er 7:02. Godmorgen og velkommen her til Morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne. Godmorgen.
5: Godmorgen.
4: Er I klar til weekend?
5: Jeg er totalt klar til weekend. Jeg skal se fødselsdag, og der er ikke noget bedre end at komme ud og få gratis mad.
4: Det er selvfølgelig rigtigt nok.
6: Hvad er det for en slags fødselsdag?
5: Det er min svogers... hvad fanden, hvad bliver han? Han bliver 33.
6: Jamen, er det sådan en... Er det lavkage?
5: Nej, det bliver holdt hjemme hos min svigerfar. Det er også griner. Min svoger holder det stadig hjemme hos sin far. Men altså, det der bare, så ved jeg bare, der er god mad.
6: Det er rigtig mad.
5: Det er min svigerfar. Ja, er du sindssyg? Det kan jeg love dig for.
4: Hvis du havde sagt noget med børnefødselsdag, så var Kasper stået af. Han gider ikke. Jamen, det er som om, at du gider bare ikke noget med børn.
6: Jo, jeg gider bare ikke se billeder af dine børn, som jeg har set. Men det er fordi, det skal jeg lige forklare.
4: Det var et nyt billede,
6: du har lige gået sådan en runde, og jeg kan bare se, du viser først til Simon, og så kan jeg bare mærke, åh nej, nu er det mig næste gang. Og derfor siger jeg bare lige god tid, jeg er ikke interesseret, men jeg har set den.
5: Det var altså et sødt billede af hendes yngste søn, der sidder på et gulv.
4: Ja.
6: Sidder på et gulv,
4: det kan jeg nemlig også godt gøre, Kasper, men det gik du jo glip af.
6: Ej, det er så fint.
4: Det gengæld, så glæder jeg mig til, når vi skal ugen rundt med dig.
6: Det glæder jeg mig også til.
4: Det skal vi omkring klokken 7:45.
6: Det er en historisk uge.
4: Det er nemlig
5: Gud, ja, det er en historisk uge.
4: Der har været masser at skrive om,
6: ja,
4: så vi skal ugen rundt sammen med dig på den der fifi Kasper Porsdal måde, og det skal vi som sagt, når klokken gennem 7:45. Vi skal også tale om italienerne, der har flere gode leveår, end vi har her i Danmark, og hvordan vi kan lade os inspirere af det.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
4: Allerførst skal jeg lige have åbnet sms-systemet og trukket lod herover, fordi vi skal have fundet en vinder af et gavekort til Lidl på 1.000 kroner.
5: 1.000 kroner til Lidl. Det er absurd mange penge.
4: Jeg er klar med vinderfanfaren lige efter TV2 med kysbroden. Velkommen til morgenshowet.

0: Den er blevet 7:08, og det er nu, vi skal have ringet til en, der har sendt en sms ind til os, skrevet pris til 12.20 til en værdi af 2 kroner, i håbet om at vinde et gavekort til Lidl på 1.000 kroner. Det er det sidste, vi har i den her uge, så det er lidt spændende.
1: Man skal føle sig ekstra heldig, hvis ens telefon ringer nu.
0: Ja, det skal man.
1: Og så er det os. Hvis det er nogen andre, så skal man ikke føle sig.
2: Har du fundet en?
1: Nå, skal mig og Kasper lige snakke? Skal vi træde vandet nu?
0: Jamen, jeg kan ikke multitask.
2: Så lad os lige finde noget til din aftensmad i dag, Simon. Hvad er der brug for?
1: Jeg har faktisk heller ikke... Jamen, jeg mangler faktisk alt. Jeg har slet ikke taget stilling til, vi skal have spise
2: du
1: i dag.
2: Du mangler alt?
0: nej.
1: Jamen, så kom med er der noget kylling og 2 pærer og noget palmekål, Kasper? Det?
2: Kan du lide frikadeller?
1: Jeg elsker frikadeller.
2: Jamen, så er der altså fast lavet pris på hakket grisekød, kan jeg se.
1: Er du typen, der laver frikadeller med kun grisekød, eller kører du hakket kalv og flæsk? Det er jo meget, har jeg fundet ud af en religion.
2: Er det det?
1: Ja.
2: Det har jeg ikke tænkt over.
1: Hvad bruger du?
2: Som regel bare grisekød, faktisk.
1: Nå,
0: så er jeg klar til at ringe.
1: Er det kontroversielt?
0: Jeg er klar til at ringe nu. Så kan jeg eventuelt spørge den, jeg ringer op til, om hvordan han hun laver frikadeller. Okay. Ej, jeg håber, det er en, der tager telefonen.
1: Jeg har faktisk lige set en ske på Instagram, der kan forme perfekte frikadeller.
2: Hvad?
1: Jeg ved ikke, om det er et skam. Jeg var så sikker på
0: køben. Det skal
2: jeg lige have.
0: Det skal jeg lige have.
1: Nu gør man sådan en helt perfekt runde.
2: Jeg har jo givet Simon en iske på et tidspunkt.
0: Har du givet Simon en iske?
2: Skal du give mig sådan en frikadelleske?
1: Det er rigtigt.
0: Kan man ikke få en iske til at få en
1: frikadelleske? Det er faktisk en gelato-ske.
3: Det er det telefon.
0: Nej. Okay, vi ringer op igen. Vi ringer op
2: til... Samme?
0: Nej, til et nyt nummer.
2: Nå, men det er fordi, der er forskel på iske og en gelato-ske.
1: Ja. En iske laver kugler, hvor gelatoen...
2: Den skærer ned igennem isen, ikke?
0: Oj, der var jeg hurtig den her gang.
1: Nå, for så.
2: Men skal man så putte frikadelleske ned i noget vand?
1: Nej, det skal man nemlig ikke. Det er sådan, man moser den bare ned i fars.
3: Det er Linda.
0: Godmorgen, hey. Linda. Det er Anne, Kasper og Simon fra Morgenshowet på Radio 100.
3: Hej.
2: Hej.
0: Hej.
1: Linda, vi har lige et vigtigt spørgsmål, som det allerførste, inden vi snakker om noget som helst andet. Og det er, når du laver frikadeller, bruger du kun grisekød eller hakket kalv og flæsk?
3: Hakket kalv og flæsk.
1: Sådan. Godt, du er med i konkurrencen nu. Tillykke, du er nemlig med, og til du kan vinde 1.000 kroner til Lidl.
0: Linda, du er utrolig tæt på. Vi skal bare lige have matchet 3 ord med fast, lav og pris. Er du klar til at få de 3 ord, skråstreg begreber?
3: Ja.
0: Godt. Første er temperaturen i et isbad. Nummer 2 er robot. Nummer 3 er hærdet cement. Hvad er fast, hvad er lav og hvad er pris? Skal vi starte med temperaturen i et isbad? Kunne det være fast, lav eller pris?
3: Temperaturen i et isbad. Den er lav.
0: Den er okay, yes.
2: Okay, ja, så er vi i gang.
0: Det er ikke mere. Ja. Ja, men du er inde på det fuldstændig rigtige.
1: Linda, er du vågen, eller ligger du stadig i din seng? Eller
3: ja, hvor er vi henne? Næsten lige stået op.
1: Nå, okay, det kan jeg godt høre. Det er da også i orden.
0: Ringet op på som det første, hvordan man laver frikadeller. Det er også en voldsom
2: start på... Simon, det er faktisk ikke i orden.
0: På fredagen. Okay, Linda. Ord nummer 2. Robot. Kunne det så være en pris, eller kunne det være noget fast?
3: Det er en pris.
0: Okay. Og så har vi den sidste, der hedder hærdet cement.
1: Hvor placerer Linda Mondel?
0: Tænker du så, at det kunne være noget, der var fast?
3: Ja, det tænker jeg.
1: Yes! Yes! Yes! Tillykke, Linda!
0: Du gjorde det med alle odds imod dig. Ringede op, snakkede om frikadeller, du lige stod op. Ah, men altså, Linda, hvor er det godt klaret.
2: Det vil vi jo faktisk også gerne beklage.
3: Det er en god dag.
2: At det første spørgsmål, du får, det er, hvordan du laver frikadeller, når det ikke er noget, du har på den måde sagt, du vil være en del af.
1: Ja. Det er kun dig, der synes, det er et mærkeligt første spørgsmål. Fordi ved du hvad, Linda? Kasper, han laver det kun med grisekød. Er det ikke lidt underligt?
3: Jo, det er lidt underligt.
1: Ja, præcis. Tak.
0: Okay.
1: Men det er lidt forvirret, det er jo et spørgsmål.
2: Prøv at forestille dig, at du lige er vågnet, Simon. Så kommer du og siger, hvordan laver du kabinetter? Altså, det er da en voldsom start.
0: Linda, du har vundet et gavekort til Lidl på 1.000 kroner, hvor du blandt andet kan boldre dig i over 300 varer i deres fastlavet prissortiment. Og så køber du altså præcis det, du vil. Hvad end du har lyst til frikadeller eller noget helt andet, eller bare noget kaffe for at vågne ordentligt op. Kan du nu have dig en fortsat dejlig fredag?
3: Tak i lige måde.
0: Og ja, tak fordi vi måtte ringe og forstyrre dig i morgen her.
1: Det synes jeg var helt kanon, det her, kan jeg mærke.

0: Homewrecker. Klokken den er 7:16. Godmorgen og hjertelig velkommen her til morgenshowet på Radio 100, hvis du lige er stået på. Eller skulle jeg sige... Buongiorno!
1: Oh, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Salve.
0: Hvad?
1: Hvad betyder det?
2: Det er det mere sådan uformelt hej.
0: Salve.
1: Salve.
0: Eller en, der skal bruge noget salve.
1: Ciao.
0: Har du fået et myggestik?
2: Ja, ciao kan også.
0: Vi skal til Italia nu, og det skal vi, fordi det viser sig i en ny opgørelse, at italienerne de har flere gode leveår, end vi har her i Danmark. Faktisk viser det sig, at de har 73,4 gode, sunde leveår, mens vi her i Danmark har 62,4 år i gennemsnit.
2: Altså hvor man ikke er meget syg, eller hvad?
0: Lige præcis. Så det tyder altså på, at de lever sundere længere tid i Italien.
2: Ja, for jeg har godt have fortalt, at de lever bedre.
1: Hvor skal lige høre, hvor lever de længere hen?
0: I Italien.
1: I Italien, ja.
0: Det var det, jeg sagde, lige præcis. Det kendte land, Italien.
2: Nå, men det var jo godt have fortalt os alle sammen, at de lever bedre. Men at de levede sundere og længere, den havde jeg måske ikke lige set
1: komme. Vi bliver da ældre end dem, ikke?
2: Jo, så er vi bare syge. Ret syge
1: tiden.
0: Men jeg har kigget lidt på den italienske livsstil, og jeg synes altså, der er nogle ting, vi kan lade os inspirere af her, og måske på den måde få flere gode, sunde leveår, ligesom man har i Italia.
1: Ja.
2: Okay.
0: For eksempel kaffe.
2: Det drikker jeg meget af.
0: Kaffe, det er jo en hel kultur. En italiener drikker typisk espresso hurtigt, ja. Ofte stående ved en bar. Og en cappuccino er traditionelt mest en morgendrik også. Og hvis du bestiller den senere på dagen, så er du psykopat.
1: Okay.
0: Så oftest espresso, hvis du skal have kaffe. Og hvis du skal have noget med mælk i, sådan noget latte cappuccino, så er det noget morgen noget. Hvis du bestiller dem aftenen, så er det fuldstændig off.
1: Det ser fedt ud den måde, når de står og læner sig hen over en bar.
0: Jamen, ja,
2: og drikker espresso.
0: Lige præcis. Så er der de store armbevægelser.
1: Ja.
0: Altså, italienerne, de har en kommunikation, der rækker ud over det verbale. De bruger hele kroppen,
1: ja.
0: Og en lang række specifikke håndbevægelser, som kan ændre betydningen af det, man siger.
2: Nå, altså, du gør det også nu, Anne. Nu kan folk jo ikke se dig lige nu, men hvis du sidder lige der med lige nu, så forestiller Anne, hun svinger rundt med armene.
0: Svinger rundt, ja. Ikke? Altså, det der med, og jeg tror måske, det er noget at gøre med, at så bruger man jo faktisk kroppen. I løbet af dagen, ikke?
1: Det kan man også se, hvis man for eksempel ser fodbold, så italienerne, de er meget oppe i hovedet på dommer med armene.
0: Okay. Baba, baba.
1: Ja. Hvorfor? Og ja, hvorfor gør det jo mig?
0: Og den der med, at man lige laver det lille andenæb her, ikke? Man har lige de her tommelfingeren og pegefingeren og langefingeren, og så dem
1: det gør man ikke sådan her. Hvad betyder det?
0: Jamen, gør man ikke sådan her?
2: Jo, du skal ryste med den, ikke?
0: Ja, ryste lige med hånden på den måde, ikke? Det kalder jeg et andenæb. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Så er der familieliv. Kunne I forestille jer at bo meget tæt på jeres, familier?
1: Nej, det gør de. De bor meget tæt.
2: Altså,
1: de bor
2: meget tæt. Jeg ikke lide min familie, men det der med at skulle bo under samme tag.
1: Det kommer virkelig an på, hvor jeg bor. Hvis det er en nuværende lejlighed, nej.
2: Hvis det er en by, hvor tæt skal man? Altså, hvis det er en by, og de bor i den anden ende af byen, det vil jeg have det fint med.
0: Men
1: så,
0: ofte
1: bor samme by.
0: Så bor man jo også i samme bygning, eller måske nabobygningen, ikke? Sådan, så at familien er noget, man altid har tæt på flere generationer sammen.
1: Og forestil mig, hvis man kunne købe en gård eller et eller andet, hvor der var plads. Men det,
2: så
1: ville
2: godt
1: have
2: et firling i gård.
1: Hvis jeg bor i en treværelses lejlighed, det ville jeg være en lille smule presset over.
0: Ja, okay. Så er der passeggiata. Mange
2: passeggiata.
0: Jeg ved ikke rigtig, hvordan man udtaler det, men jeg tænker, det er sådan. Mange italienere har tradition for en aftentur gennem byen. Ikke nødvendigvis for motionens skyld, men for at blive set, møde venner og få sig en snak.
1: Ja.
0: Kan I lige se det?
1: Det er fedt.
2: Men de er altså også gode til italienske byer at have torvet.
0: Ja.
2: Og det mangler jeg lidt i flere danske byer. Altså det lille torv. Jeg har faktisk været en del jyske byer, er rigtig gode til at have det.
1: Ja, det er
2: rigtigt. Altså Hvidovre har det sgu ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen på den aftentur.
1: Nej, men må jeg så også lige sige, de har altså også vejret til det. Fordi jeg om aftenen tænker, ej, hvad skal der være ude og gå i regnen her?
0: Du skal bare gå ud på gaden i buld og mørke og stå og gestikulere med armene. Og
1: sige hej til folk. Det ved jeg sgu ikke snakke med mig lige på det tidspunkt.
0: Nej, det er faktisk en god pointe.

0: i din bil i det ganske danske landskab, så vil du omkring 200 steder kunne køre ind på en Ingo-tankstation og få fyldt bilen op med brændstof. Og ved du hvad? Hvis du lytter her til morgenshowet, så kan du faktisk vinde 30 liter brændstof til Ingo. Så kan du tanke kvælerfedt 30 liter. Mm-hmm. Det gør vi i vores op på hovedquiz om et ganske kort øjeblik. Vi placerer en kendt aktuel person oven på dit hoved, Kasper. Så er det altså op til dig at lytte med og gætte, hvem Søren det drejer sig om.
1: Ja, og det er min opgave at stille spørgsmål. Mm-hmm. Jeg vil gerne starte med det første spørgsmål, som jeg kan få lov til at tænke over. Er jeg typen, der har den der store drikkedunk, hvor der står, hvor meget jeg skal have drukket i løbet af dagen?
0: Har du ikke den, Kasper?
1: Nej.
0: Er det rigtigt?
1: Den er bare stor.
2: Du har en meget stor drikkedunk også.
1: Der står ikke klokken 10, skal jeg være nået hertil. Men jeg har den. Der er 1,2 liter i min.
0: Det er lidt noget, der er gået af igen, ikke? Altså, du havde den meget mere på et tidspunkt, og det er faktisk langt siden, jeg har set den.
2: Det er rigtigt langt siden, jeg har set din store Stanley Cup.
1: Jamen, den bruger jeg derhjemme.
0: Dem.
1: Jeg har jo ikke fragt den frem og tilbage, den er jo stor.
0: Den er for stor. Du cykler og rundt. Alt muligt. Okay, om dagens hovedperson har sådan en, jamen det kan vi tænke over, og mens vi gør det, så kan vi høre Cher med Believe. Hun venter om et ganske kort øjeblik. Godmorgen.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og top underholdning fra Gops, Rasmus Walter Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
23: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
24: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
25: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: altså. Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der kan godt være byer i den østlige del af landet her til morgen og formiddag, men ellers så skulle det altså gerne blive en flot dag med mest tørvejr og også nogen eller en del sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 17 grader, og så får vi en svag til frisk vind.
3: Morgenshowet på Radio 100.
4: Fredag. Ej, jeg havde ikke noget ud på den der.
5: Hvad for noget?
4: Jeg havde ikke nogen god udgang på den der.
5: Det er perfekt.
4: Andet end at sige, dejlig fredag! Yes. Det her, det er Cher med Believe. Vi er morgenshowet på Radio 100. Klokken er 7:30. Fredag.

0: 7:34 blev klokken, og vi skal så småt varme op til vores op på hovedet quiz sammen med Ingo, hvor du altså kan vinde 30 liter brændstof. Og det gør vi ved, at du får lov til at stille det første spørgsmål her, Kasper.
1: Mm-hmm.
0: Nemlig om dagens hovedperson, den person, vi har placeret oven på din hoved, dit hoved, en kendt aktuel person.
2: Oven på din hoved.
0: Oven på din hoved. har en kæmpe stor kop.
3: Ja, nej, ikke en kop. Den der,
2: det er faktisk ikke det samme, Anne.
3: Den der, som mange unge kvinder har haft, den der store flaske, hvor der står, klokken 10 skal du have drukket det her hertil, klokken 11 hertil, klokken 12 hertil, for ellers så kan de slet ikke finde ud af at drikke vand.
0: Nej.
3: Den der.
2: Det er dem der kommer i Planet Nusa scrunchbuksen, Salomon løbevesten, og så den hurtige brille og den store dunk.
3: Ja, det er den.
0: Ja.
3: Har jeg den?
0: Nej.
2: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Jeg tror ikke, at den person, vi har placeret på dit hoved, ejer sådan en. Jeg tror faktisk, han, det er en mand, vil synes, det var lidt noget pjat.
2: Har du den egentlig, Anne?
0: Nej.
3: Du var ude i lidt noget med, at du glemte at drikke vand.
2: Du kunne godt netop have været typen, der havde haft den, faktisk.
0: Det kunne jeg faktisk godt, ja. Men jeg kender bare mig selv godt nok efterhånden til at vide, at det er sådan noget, jeg vil bruge i 2 dage, og så vil jeg lidt lade den stå derhjemme. Og så
2: det er en voldsom dunk. Det er faktisk mest det,
0: jeg synes. Det er
2: jeg kan meget godt lide, den fortæller dig, så man lige nemt kan se, at du skal have drukket cirka så meget. Men det er jo, altså, fordi den er 2 liters.
3: Ja.
0: Og så har jeg fundet ud af, at man jo bare kan drikke vand, når man føler sig tørstig.
2: Jamen, så er det for sent, Anne. Det er for sent.
0: Jamen, er det det?
2: Ja, hvis du først drikker, når du er tørstig,
0: så skal
2: det er for sent.
0: Have sådan en.
3: Ja, du skal drikke, inden du er tørstig. Okay. Og du skal spise, inden du er sulten. Det er så, du skal leve dit liv.
0: Det er så, man skal leve sit liv. Dagens hovedperson har ikke sådan en kop. Det er vi enige om, ikke Simon?
2: Nej, det er ret sikkert. Det har vedkommende ikke. Han har ikke en drikkedunk på 2 liter, hvor der står, hvornår man skal drikke.
3: Nej.
0: Nej. Til gengæld så er han, som du kan høre her, en mand.
3: Ja.
0: Og han er også fra Danmark.
3: Okay.
0: Vi quizzer altså om 30 liter brændstof lige her efter Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: op på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
1: Det er nu, du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo. Noter dig nummeret 70-333-100, fordi det er det nummer, du skal ringe på lige om lidt, når vi sætter de 2 minutter i gang. Det er den tid, som du har, der lytter med, til at finde ud af, hvilken kendt aktuel person, som Simon og jeg har placeret oven på Kaspers hoved i dag. Mm-hmm. Ved hjælp af de spørgsmål, som Kasper altså kommer til at stille til os.
2: Vi ved altså, det er en mand fra Danmark,
1: yes,
2: som ikke har den store drikkedunk, hvor der står, hvornår man skal drikke vand.
1: Nej, det har han ikke.
3: Nej. Okay. Jeg er faktisk ikke blevet helt tørst. Jeg har lige taget et glas vand inden.
2: Så tager det,
3: jeg tror også, der er mange, der har tænkt efter en blok. Skal lige huske at drikke noget vand.
1: Nummeret er 70-333-100. Du skal bare ringe ind, når du har... Ej, Simon, du skal ringe ind, når du har et bud på, hvem der er dagens kendte aktuelle person. Tiden, den starter nu.
2: Okay, ved du, hvordan man laver et godt pose på den røde løber?
1: Er det... Jo, det...
3: Tror du, det...
1: Jo,
3: han lavede på den røde løber?
1: Ja, jo.
3: Det er jeg sgu lidt i tvivl om.
2: Er jeg tæt på en rød løber?
3: Nej.
1: Nej, okay. ikke sådan klassisk forstand. Jeg tager lige en telefon, den der ringer allerede.
3: For
1: det er morgenshowet, hvem har vi med?
4: Mette.
1: Hej Mette. Hvem er hun på Kaspers hoved i dag?
4: Vi tror, det er Dennis Knudsen.
1: Dennis Knudsen?
3: Fandt et godt bud.
1: Altid dejligt bud. Måske lidt mere rød løbervand, end dagens hovedperson faktisk er, Mette.
3: Det er rigtigt, det vil jeg godt sige. Så desværre, det er ikke Dennis Knudsen, Mette.
1: Pokkers, kan du have dig en god fredag. Tak, fordi du ringede.
4: I lige måde.
1: Hej.
4: Ja.
2: Vil man se mig stå og danse i skistøvler på noget afterski?
3: Nej.
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
2: Nej, vil I tage et billede med mig, hvis I mødte mig?
3: Ja, det tror jeg faktisk alligevel. Det er altid svært.
1: Du vil nok ikke, Simon.
3: Nej,
1: jeg vil nok ikke.
3: Jeg ved ikke, om jeg vil opdage, at du var der.
2: Dyrker jeg sport?
3: Ja.
1: Det er noget med sport.
2: Ja, okay. Er over 30?
3: Ja.
1: Ja.
2: Spiller jeg fodbold?
3: Det gør du.
2: Det er derfor, du ikke aner, hvem jeg er.
3: Ja, det er I pisse, jeg kommer til at afsløre for
1: meget. Vi tager lige en telefon mere. Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Hej, det er
3: Astrid. Hej Astrid.
1: Hej Astrid. Hvem er oven på Kaspers hoved?
5: Kunne det være Christian Eriksen?
3: Det er fandme også et godt bud, men det er heller ikke rigtigt. Ej, det er så tæt på Astrid, desværre.
1: Så tæt på. God fredag. Hej.
5: God dag.
3: Ring igen næste uge.
1: Ej, for sørende. Okay, skal vi lige tage
2: ind med? Ring med det samme.
3: Ja, ring med det samme, hvis du har et nyt bud, Astrid. Det kan du også.
1: Ja, det kan man godt gøre. Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
6: Morgen, det er Anders.
1: Hej Anders. Hvem er oven på Kaspers hoved?
6: Kamil Højbjerg.
3: Ja, sådan Anders. Ej, man ved bare, at Astrid sidder ude i bilen nu og tænker, for helvede, det var den anden fodboldspiller, jeg kunne.
1: Aldrig har jeg hørt nogen være så skråsikker før, Anders. Det var du bare helt overbevist om.
6: Fuldstændig.
1: Ja, jamen altså. Det er nemlig Per Emil Højbjerg.
3: Ved du, hvorfor vi har puttet ham op på?
6: Ja, det er da fordi, han var i vælten i går på landskampen.
3: Ja, hvordan synes du, han var i vælten?
6: Han var pisseringe.
3: Og
6: så var han ude bagefter og siger, at det ikke fungerede meget med Morten Juhlmann, hvilket han jo er ret i.
3: Hvem vil du helst beholde på landsholdet? Ham eller Juhlmann så?
6: Juhlmann. Ja, Emil, han er sgu faldet af på den. Han bliver brugt forkert.
3: Sådan.
1: Men det er så vidt, jeg forstår også det, han selv har været at sige.
3: Altså, ja, det er meget det, han
1: selv altså, han siger, Brian Riemer, nu må du vælge mellem mig og Juhlmann, fordi det fungerer ikke med os begge to på banen, og det er du så fuldstændig enig i, Anders. Jeg kan høre, at du så kampen.
6: Fuldstændig. Den trio, det er med forhold, Juhlmann og Per Emil, det dur ikke mere.
3: Og vi har også tabt nok. Vi har tabt nok nu til. Nu må vi starte gøre noget nyt.
2: Ej, der brænder Riemer, når
6: vi lytter med. Det er bare Riemer ud, Kent Nielsen ind. Han kan bare få lov at overtage.
1: Ved I hvad, vi sørger lige for at give dit nummer videre til noget DBU eller et eller andet. Skal vi ikke gøre det, Anders?
6: Men jo,
1: i første omgang, så har du vundet 30 liter brændstof til Ingo, fordi du var simpelthen så dygtig.
6: Ved du hvad, jeg må bare lige sige, det er anden gang på 14 dage, jeg vinder på et fodboldspørgsmål, så bliv ved med at komme.
1: Ja, det er åbenbart lige dig, Anders. Hvor er det godt gået. Kan du have dig en dejlig fredag og kæmpe stort tillykke med det?
6: Du takker lige måde.
1: Tak for det.
0: Og på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen mandag kl. 7.30 med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
3: Må jeg lige hurtigt sige, nu havde vi tydeligvis både Mette og Astrid var jo et hold. Det kunne man høre, vi vil gerne gætte på. Ja. Det synes jeg altså bare at blive ved med det. Det er altså så dejligt, at I gider at sidde derude samlet og gætte med på den her leg.
1: Det er det nemlig. Og op på hovedkvisten sammen med Ingo vender tilbage igen mandag morgen. Her får du Cindy Lauper. Girls just wanna have fun.

0: her i 8. Og vi skal en tur ugen rundt sammen med dig, Kasper Porsdal.
1: Det skal vi.
0: Du har nemlig den der fifi Kasper Porsdal-måde at opsummere ugen på. Ja, og det har jo været en historisk uge.
1: Det har været en historisk uge, det må man bare sige.
0: Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Lad os komme her.
1: Det er helt rigtigt. Ugen har i sandhed været historisk. Det lykkedes Danmark, Grønland og USA at nå til enighed, og jeg synes, vi alle sammen lige skal give en stor hånd til arbejdsgruppen.
0: Arbejdsgruppen!
1: Rigtig, rigtig flot arbejde. En arbejdsgruppe, der forvirrer amerikanerne, og det lykkes altså, at det lykkes med en aftale. Alle var glade, især Donald Trump. Altså, han smilede, han holdt stolen for Mette Frederiksen, han kaldte danskerne for skønne, og han faldt ikke i søvn. En kæmpe sejr for Danmark. Men det blev så også den eneste den her uge. Der var nordisk brag i går, Norge og Danmark. Og det gik jo sådan, som det altid går lidt for det danske landshold, som det har gået noget tid. Vi spiller sådan set okay. Vi er egentlig meget godt med, men så taber vi. Haaland, han scorer 2 mål. Han er så irriterende, især med den nye frisyr. Før lignede han et nordisk monster, der jagtede forsvarsspillerne. Så når de så ham, så tænkte de...
2: Så skider jeg mine bukser.
1: Men hvor han nu ligner bare en lille bitte dreng. Altså, det er måske, fordi hans nye frisyr forvirrer forsvarsspillerne, fordi de tænker, ej, ham der konfirmanden, han kan da ikke være særlig god. Og så siger det bare... Og så tænker man...
3: What the fuck is going on?
1: Og så er man tabt. Den helt store vinder af fodboldbraget blev dog Oslobåden. Små 1000 fans, danske fans, valgte ikke at ro, men at sejle til Oslo, og de formåede at slå rekorden for det største ølsalg i nogensinde. Ja, det er Danmark, ikke? Og det er altså en regning, der...
2: Som bare er størst.
1: Og det er sgu dansk. Sådan Danmark. Vi kan ikke vinde fodbold, men ingen kan følge os med i baren på vej til kamp. Det var ugen
4: morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Porsdal og Simon Rolegaard.

0: kæmpe fredagshit, fik du her fra Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Når klokken den bliver lidt over 8, så får vi besøg her i Radio 100-studiet af de to geniale, dejlige komikere, Niels Nielsen og Simon Weber.
1: Ja, og de er faktisk ankommet, og vi skal tale med dem om deres nye podcast. Det er en comedy-serie på lyd, den hedder Cyklen.
2: Ja, må jeg lige sige, det er en meget, meget sjælden, altså en monteret, altså det lyder som radio gjorde i gamle dage, havde jeg lyst til at sige, men det er ikke negativt.
1: Nej, nej.
2: Det er bare meget sjældent, man får den her form for comedy-historiefortællende podcast.
0: Det er noget så, som du siger sjældent, Simon, som et radio-hørespil.
2: Det er det jo faktisk.
0: De to, de har begået, det skal vi snakke utrolig meget om. Ja. Også om de har fået stjålet deres cykler. Fordi det handler om cykler.
1: Ja.
0: Om en specielt, bestemt stjålet cykel. De gæster os altså på den anden side af nyhederne kl. 8. Inden der skal du høre Bastille med Pompeji. Godmorgen her fra morgenshowet.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
6: Home-text.dk. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
7: Ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan... Nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af mig, Simon Rolig-Grom. Mange børn i landets daginstitutioner har ikke en fast pædagog på deres stue. En undersøgelse fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund viser, at over 600 stuer altså ikke har en fast pædagog tilknyttet, mens omkring 7.000 stuer kun har én. Og det er altså alarmerende, det mener BUPL-formand Elise Rimpler. Hun peger på, at der skal to pædagoger til på hver stue for at sikre det faglige niveau og den kvalitet, som børnene altså har krav på. Undersøgelsen viser også, at 6 ud af 10 pædagoger ofte eller altid går hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne gøre det godt nok for børnene. Så kan det skade unges tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis de bliver mødt af en kold skulder i jobsøgningen, det siger Thomas Bredegaard, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, til TV2. Man risikerer blandt andet, at de ikke føler sig forpligtet til at arbejde, siger han. TV2 har talt med flere unge, som altså har oplevet at blive ghostet af en arbejdsgiver, når de har søgt deres første job. Fagbevægelsens hovedorganisation bekræfter den her tendens og opfordrer arbejdsgiverne til at tage et større ansvar. Halvdelen af os forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model, det viser en rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Og det overrasker altså Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reel købsadfærd. Og det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge Netschefen så er det altså bare et spørgsmål om måneder før det sker. Danskerne skiller sig markant ud fra resten af Norden ved at være betydeligt mere bekymrede for klima og miljø. Det viser en ny nordisk undersøgelse fra Svanemærket, hvor 39% peger på, at klimaet det er en af vores tids største udfordringer. Samtidig så svarer hele 73% af de mærker forandringerne i deres eget lokalområde. Ifølge tænketanken Consiso så stemmer det altså også godt overens med virkeligheden, fordi danskerne i stigende grad oplever mere ekstremt vejr, voldsom skybrud og oversvømmelser.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Er du vågnet i den østlige del af Danmark, så regner det muligvis udenfor. Det er altså nogle byer, der meget gerne skulle forsvinde i løbet af dagen, og så får vi altså tørvejr og faktisk også nogen sol. Temperatur mellem 15 og 17 grader, og så en svag til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Rolegaard.
4: Klokken den er blevet 7:03. Godmorgen og velkommen her til Morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Og nu også med to dejlige gæster, Simon Væver og Niels Nielsen. Godmorgen og velkommen til.
5: Godmorgen.
6: Tak. Godmorgen.
4: Godmorgen.
6: Ja.
4: Ja.
6: Ja, ja.
4: Perfekt. Og fået kaffe?
5: Ja.
4: Ja, masser af kaffe.
7: Altså lige for at sætte scenen her. I er jo stand-up-komiker, optræder normalt hver for sig, men er også en duo på nogle projekter, og altså med nyeste projekt, en comedy-serie på lyd, Cyklen.
6: Mega fedt.
5: Ja, det er fedt.
7: Som er ude nu.
4: Ja.
7: Har I hørt den?
5: Ja, det har vi.
6: Okay.
7: Det handler altså om, bare lige for at beskrive den meget kort, en cykel, der er forsvundet.
4: Og det er faktisk plottet.
5: Ja, så kan vi tage hjem igen nu.
4: Nej. I skal være her hele vejen frem mod klokken 9, og vi har altså masser af ting at nå. Så hjertelig velkommen til jer, Simon Væver og Niels Nielsen.
5: Mange tak.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: 8 over 8 blev klokken. Vi er morgenshowet på Radio 100 med besøg af de to komikere, Simon Væver og Niels Nielsen. Det var et fedt nummer, det her, Simon.
1: Det var et dejligt nummer.
2: Det er en lille kontrast mellem jer to, at du danser, og Niels står fuldstændig stille.
3: Det var ikke Aqua.
0: Det var ikke Aqua. I er her, fordi I har haft premiere på noget så sjældent som et radiohørespil.
1: Ja.
0: Cyklen. Hedder det, handler om hovedpersonen HP, der er journalist normalt, men som i det her, den her podcast bliver selvudnævnt detektiv, og som skal finde ud af, hvad søren der er sket med den her cykel. Jeg har et klip fra podcasten, vi lige kan prøve at høre.
4: Det forgangne år har været hårdt. Hårdt for mig. Hårdt for min familie. Ja, hårdt for alle, der har været indblandet i denne grusomme sag. Hvem skulle have troet, at en enkelt stjålet cykel kunne forvolde så meget splid? I hvert fald ikke jeg. Det er med denne saga, som det er at køre på cykel. Man glemmer det aldrig. Men for at I skal kunne forstå præcis, hvad det er, jeg har været igennem, bliver jeg nødt til at tage med tilbage til starten. Til den dag, min cykel forsvandt.
0: Jeg har lyst til det første meget åbne spørgsmål. Altså, hvad foregår der? Et radiohørespil om en cykel.
3: Jamen, det er utroligt spændende, ikke?
5: Altså, og så i jo... film noir også. Ja, ja, ja. Man kan næsten høre de der sådan små knas i det sort-hvide biografbillede.
3: Jamen, det er jo også, det er jo historien mand, der bare altså, bliver fuldstændig opslut, ikke? Altså, altså, man kender jo godt, man får stjålet sin cykel, ikke? Og det er sket så for tredje gang for HP her, ikke? Og så, da han så er nede hos sin lokale italienske cykelhandler, som de fleste jo er, for at købe en ny cykel, så opdager han, han har utrolig mange, helt utrolig billige brugte cykler. Ud fra det, så opbygger han en kæmpe teori om, at der må være et større kriminelt netværk bag det her, og måske en sammenhæng mellem dem, der stjæler cyklerne, og dem, der sælger de her billige cykler. Ud fra det, så ryger han jo altså både undercover, og han går til politiet, han snakker om politikken der, får fuldstændig frie tøjler til bare at bruge al sin tid, og bliver jo fuldstændig opslugt den her sag.
0: Ja.
2: Og så har han nogle gange nødt til også lige at tage en whisky, hvis det helt rammer.
1: Ja.
0: Det gør det tit.
1: Det rammer tit for os. Han er en skrøbelig mand. Han er en meget skrøbelig mand.
0: Men jeg har også lyst til at sætte et par ord på, altså, hvor stort et arbejde det her det må have været at lave. Fordi nu har jeg lavet sådan nogle monterede indslag en gang imellem, og det tager jo en krig for bare at lave 20 minutter, fordi der er lydeffekter, der er ud, man skal ud og optage, og der er ting, der skal klippes ind, og der er også masser af roller, I har fået med. Altså masser af jeres kendte komikervenner, der også er med. Hvor lang tid har I brugt på at lave det her?
1: Jamen, 2,5 år har vi brugt på det.
0: 2,5 år.
1: 2,5 år, hvor vi startede.
3: Til det udgivet.
5: Altså, selv Danmarks Radio har jo valgt at nedlægge deres radiospilsafdeling, fordi man var sådan, det er simpelthen for besværligt.
3: De var heller ikke interesseret i det her.
1: Nej.
3: Det tager for lang tid, sagde
1: det. Det bliver noget bøvl.
5: Men det er rigtigt, som Anne siger, det er en form for altså, radiohørspillets odysseen, I har kørende her. Altså, I har virkelig også lukket mange med.
1: Ja.
0: Det må man sige.
1: Mm. Jamen, jeg tror netop, at det er, fordi det skiller sig jo lidt fra... Altså, det er jo en podcast, fordi det ligger i podcast feeds, men det er jo noget, der skiller sig lidt fra det sådan genremæssigt, fordi modsat andre podcasts, hvor det er to komikere, for eksempel, der sidder og snakker sammen, eller der er nogle improleje, så har vi skrevet det her manus, som også har været en omgribende proces.
0: Og så har jeg altså været ude og spørge altså, en masse kendte komikere, Michael Schødt, Grit Jacobsen, David Minerva... Og
2: Peter Werner.
0: Det er næsten
2: ikke nogen stand-up-komikere, der ikke er blevet spurgt
0: Er der måske en?
2: Det er som om alle bare har været med i det her projekt.
1: Er der noget, du har lyst til at sige, Kasper Forsdal?
2: Hvorfor fanden vil jeg ikke få en lille rolle? Bare en lille bitte rolle.
1: Vi tænkte, du havde nok radio at lave.
0: Hvad vil du gerne have spillet, Kasper?
2: Ja, hvad kunne jeg have spillet?
1: HP!
2: Jeg har nydt meget at lytte til den, vil jeg så sige til gengæld.
1: Nå, mange tak.
0: Ja, det har vi alle sammen. Og vi skal snakke lidt om inspirationen til altså selve plottet, det her med at få stjålet en cykel. Fordi der er noget med timingen, det her med at udgive den i september, der faktisk passer fuldstændig fabelagtigt. Jeg ved ikke, om I selv har tænkt over det.
1: Men
0: baggrunden for podcasten får vi lige her efter. Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne med 1000 år. 12 år.

0: Cyklen er navnet på et nyt radiohørespil, udgivet af Niels Nielsen og Simon Væver, som vi har besøg af her i Radio Sundhedsstudiet her til morgen. I har udgivet podcasten i den her måned.
1: Ja. Ja.
0: Var det timet, tilrettelagt, planlagt på forhånd?
1: Ja,
2: 100%. Det var 100%. Ikke bare fordi, det var nu, vi var færdige.
1: Nej, nej, nej.
0: Jamen, og grunden til at spørge, det er, at det faktisk viser sig ifølge alle statistikker, at september måned er den måned på hele året, hvor der sker flest cykeltyverier.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Faktisk 22% flere end de resten af månederne i gennemsnit.
3: Hvorfor lige september? Hvad sker der der?
0: Jamen, det er åbenbart noget med studiestart og mange cykler i gadebilledet og sådan nogle ting. Jeg er lidt i tvivl om forklaringen her, men det viser sig altså, at den er god nok, fordi det er noget statistik, man har lavet hver eneste år. Så september er en kæmpe stjæl cykelmåned.
3: Det kan også være, altså der, hvor jeg bor for eksempel, der er letbanen lige kommet. Det kan være, at den kører lidt uregelmæssigt, og så har jeg nogle gange haft lyst til at tænke, okay, så tager jeg bare en cykel.
4: Men jeg synes jo, du slår lidt ind der på Kasper på noget, som er meget måske særligt storbyagtigt, men jeg kunne også godt tænke mig at spørge jer to. Altså et for det første, har I selv fået stjålet jeres cykler?
5: Ja, ja, ja. Da jeg flyttede til København for 7 år siden, der fik jeg stjålet min cykel inden for 2 uger. Og så 2 uger efter fik jeg stjålet min kærestes cykel.
0: Nej.
5: Så var der lige 7 år, hvor jeg ikke havde cykel. Ja, så kom jeg fra en lille jysk by og sagde, det kan de så ikke styre herovre.
4: Ja, fordi min næste spørgsmål var så, har I selv stjålet en cykel? Har I lånt en cykel?
6: Apropos studiestart, jeg tror, jeg har stjålet en cykel en gang, og det var sådan en lille barnecykel. Også efter noget fredagsbar.
3: Hvad er det for studie, du startede på?
6: Det er TU. Altså, det er jo sådan nogle ingeniørtyper, der påstår, de er kloge mennesker. Ikke, når de drikker.
5: Det er slik, man skal stjæle for små børn.
6: Jamen, vi stjæler cykler.
5: Nå, okay.
6: Så kan de få det med deres slik.
3: Var det sådan en trehjulet, eller var det en...
6: Nej, det var lige... Det var det, du har lige fået støthjulet af-agtig. Okay. Lige lært at holde balancen, ikke?
4: Har de der farvede perler inde i egerne,
6: der det var lige før. Jeg kan ikke
5: så det var dig?
6: Men det var ikke låst, jo. Så det kan også være, der nogen, der har stjålet et barn inden også. Det kan jo meget være.
5: Dystert.
0: Men er der noget med det her cykelcyklus? Altså, hvis man for eksempel tager storbyerne som udgangspunkt, og der er mange cykler, og der er mange, der måske tager cyklen hjem, når de er lidt fulde og sådan ting. Er det sådan noget med, jeg fik stjålet en cykel sidste uge, derfor er jeg berettiget til, efter den her fredagsbar, lige at tage den her cykel med hjem? Altså, er det der, vi er?
5: Ej, jeg tror, det er det, der sker i storbyen. Altså, jeg kender jo folk, der er vokset op her i København, der har den overbevisning af, men det er sådan et økosystem, hvor vi deler lidt, og hvor man sådan lidt... Jamen, det er kraftigt med nemt at sige, når man aldrig har købt en cykel selv.
6: Ja, det er sjovt, som om du ikke havde en til at starte med. Det er sådan et økosystem. Ja, ja, du er nødt til at bidrage selv også.
5: Ja, ja. Så må du jo smide en ind i puljen.
3: Ja. Jeg skal lige høre, det cykeltyveri, du oplevede, da du flyttede til København, Simon.
5: Ja.
3: Er det det, der har været inspirationen for den her podcast?
5: Ja, ja, ja. 100%. Det var sådan noget, hvor at folk sagde, så må du ned i min cykelforhandler og købe en brugt cykel. Så var jeg lige nede og kigge, og så var der en, der lignede den, jeg lige havde fået stjålet.
3: Ja, okay.
5: Og der startede sådan, okay, tænk, hvis der var det her.
6: Ja, der er grund til, at Simon er hovedpersonen, ikke?
5: det er jo faktisk en dokumentar.
6: Ja.

0: 22 over 8.
1: Niels og Simon, I er aktuelle med comedy-podcasten Cyklen, og det synes jeg var en fornøjelse at lytte til. Jeg håber, der kommer mere, og derfor har vi sat os for lige at pitche nogle idéer til eventuelt sæson 2 eller 3 eller 4, eller hvor meget I nu har lyst til at lave.
2: Det er 12.
0: Ja, jamen, der er ubegrænsede muligheder, og vores pitch skal I høre om et ganske kort øjeblik. Allerførst skal vi høre Corona med The Rhythm of the Night. Godmorgen.
3: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få
4: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefest. Vi er venner for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
4: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Hvis du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
16: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
20: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
21: Er du vågnet i den østlige del af Danmark, så regner det muligvis udenfor. Det er altså nogle byer, der meget gerne skulle forsvinde i løbet af dagen, og så får vi altså tørvejr og faktisk også nogen sol. Temperatur mellem 15 og 17 grader, og så en svag til frisk vind.
22: Den bedste start på dagen.
23: Morgenshowet
22: på Radio 100.

0: Corona. 8:33. Vi har besøg af de to komikere, Simon Væver og Niels Nielsen. Jeg elsker forskellen på jer to, når vi hører musik. Der er bare gang i de hofter der, Simon, og Niels, du er bare klar til, at vi skal snakke sammen igen.
1: Ja,
0: det er super hyggeligt.
2: Ikke alt det der pjat.
0: Ikke alt det dansepjat. I er på besøg hos os i dag hele vejen frem mod klokken 9, og det er I, fordi I står bag et nyt radiohørespil, en comedy podcast, som går ud på, at der er en hovedfigur, HP, spiller dig, Simon Væver, der skal finde ud af, hvor Søren hans stjålne cykel er blevet af.
2: Ja, ja. Lige præcis. Og alle cykler.
0: Og alle cykler i det hele taget, fordi jamen, det er sådan en større historie. Det skal man gå ind og høre podcasten for at finde ud af. Men jeg synes, at afslutningen godt kunne lægge lidt op til en... Lugter det lidt? Af en toer.
3: Ja. En sæson toer, det er jo her, vi så kommer ind i billedet, fordi vi tænker, det kan jo være, at man kan løbe tør i idéer for, hvordan den her cykel kan være mistet.
2: Jamen, vi er helt flade, så det er meget dejligt.
0: Ligesom cykler.
3: Ja, det er flade.
0: Ja.
3: Så derfor tænker vi bare, at der er jo masser af andre ting, man kan miste, som man kan lave en hel podcastserie om. Jeg kunne nævne i flæng, man kunne miste sin forstand.
4: Det er måske shit got deep real quick.
3: Ja, det kører lidt.
5: Meget voldsomt.
3: Ja. Kunne det være et hovedperson HP, der... Han har jo lidt mistet sin forstand.
2: Ja, det har han.
5: Han er meget i balance i det her, den her sæson ellers.
2: I den her sæson? Ja. Det synes du? Du synes, han... det siger nok mere om dig. Okay.
3: Eller mister besindelsen, kunne det også bare være, ikke?
2: Ja.
3: Det tror vi alle sammen kender.
2: Eller balancen.
3: Mister balancen.
0: Så skal HP bruge 10 år på at finde sin balance igen.
5: Finde nogle støttehjul.
0: Det kunne måske godt være noget. Eller man kunne gå lidt mere konkret til værks. Kan man miste, nu er HP jo blevet far, fandt vi ud af også i løbet af afsnittet. Ja. Kan han miste sit barn? Kan barnet simpelthen blive væk? Ja. Han er nede at handle, og vups, hvor blev barnet af?
5: Han vil være typen, der mistede sit barn i hvert fald.
2: Det vil han, ja.
5: Hvor fanden stillede jeg nu hende? Ja. Han er 8, tror jeg, hun løbet det.
3: Jamen, der har vi da alle sammen været i Bilka, hvor der er blevet kaldt over højtænderen, at der er et barn, der er blevet væk.
5: Det er sjældent, vi har fundet en barnevogn, der har holdt her i 2 timer. Det er frugt og grønt.
0: Det er en meget kort podcast. Hvor er vi efterlyser det her barn?
2: Jamen, hun er der. Ja. Tusind tak, fordi I lyttede med.
0: Men er det selv noget, I har overvejet en toer?
2: Ja, det er det da.
5: Vi går der og grubler over det, ikke?
2: Jeg går og leger lidt med tanken om, at vi skal have lidt mere HP.
0: Har I nogle idéer til, hvad plottet i sæson 2 kunne være?
2: Ja, vi har lidt små idéer, men det er svært at fortælle lidt om idéerne, uden at afsløre sæson 1.
3: Jamen, så lad os starte et andet sted, fordi jeg har skrevet starten på sæson 2.
5: Nå, det var da heldigt.
3: Til jer. Der er fortællerstemme Martin, som præsenterer afsnittet, og så er der HP. Vi holder os til noget med cyklen, men dengang der er det altså cykelnøglen, der er forsvundet.
0: Okay, så vi laver sådan en lille genopførelse af cyklen, men nu sæson 2, indledningen skrevet af Kasper Porstel. Og Simon, det er jo fuldstændig perfekt, fordi du har taget din HP-hat med.
2: Det har jeg.
0: Så den kan du godt finde frem, fordi vi skal altså lige have et lille hørespil. Sæson 2, cyklen, cykelnøglen.
3: Så kan jeg også få en rolle i den her sæson, måske.
0: Det er det handler om. Vi tager det lige efter Malte Ebert.

0: 39 blev klokken. Hvis man endnu ikke har hørt Cyklen, den her comedy-podcast, det her radiohørspil, lavet af Niels Nielsen og Simon Væver, som vi har besøg af, så kan man måske få et lille indtryk af, hvordan det lyder nu. Fordi Kasper, du har været i skriveværkstedet.
1: Ja, vi har forsøgt at skrive starten på sæson 2.
0: Yes.
1: Denne gang om cykelnøglen, der er forsvundet. Og jeg holdt mig i den stil, som I selv har skabt, med en fortællerstemme og HP, der er hovedperson. Jeg synes bare, vi skal give ordet til jer, og så yes. Hører vi at starten på sæson 2 her.
2: Du lytter til første afsnit af Cykelnøglen. En podcastserie om en mand, der efter at have mistet sin nøgle til cyklen, blev så besat af eftersøgningen af selv samme, at han gjorde alt for at komme til bunds i sagen. Nøglebunds. Bunds. Ah. Nå.
3: Det var lige her, jeg så den sidst. Den forgangne uge har været hård. Hård for mig. Jeg er hård for alle, der har været indblandet i denne forfærdelige sag. Hvem skulle have troet, at en enkelt nøgle kunne skabe så meget splid og kaos? Særligt mellem min kone og jeg. Men for at forstå, hvad jeg er gået igennem, er jeg nødt til at tage med tilbage til starten. Tilbage til dengang, jeg mistede min cykelnøgle. Det hele ramler for mig. Jeg må have en Irish coffee.
0: Udmærket.
1: Se nu der, ikke?
0: Ja, se nu der.
4: Altså, jeg vil sige, faktisk også, det har været et ret godt lille, sådan et lille tease for, hvis man lytter til den rigtige podcast-serie. Altså, det var jo, det er jo en rigtig stemning her. Altså, det er ret, det er jo ret intenst i ørerne at have jer på den måde.
1: Og du har fået hatten på.
3: Ja.
0: Jeg har lige brug for, Simon, du sætter et par ord på den der hat, fordi når jeg kigger på den, så er det jo sådan en klassisk detektivhat. Men det er det jo ikke, kan
3: jeg forstå. Nej, den hedder en deerstalker, fandt jeg ud af. Det er bedre kendt som en Sherlock Holmes-hat.
0: Ja.
3: Og vi købte den til, vi skulle lave nogle reklamer til Instagram.
2: Eps.
3: Og jeg skulle ind i sådan en rigtig hatteforretning og købe den, så jeg gad ikke at være ham, der gik ind og sagde, ja, jeg får den der Sherlock Holmes her. Eller hejser nu, eller?
2: Det er også fedt. Den største investering, vi har lavet i det her projekt nærmest. Det er en fysisk hat til en podcast.
3: Ja. Fuldstændig håbløst.
1: Det er faktisk rigtig dumt.

0: er kvarter i 9, og vi skal så smart til at sige farvel til Simon Væver og Niels Nielsen. Og tusind tak for... Du må gerne blive og høre musikken, Simon.
1: Okay, jeg kan, godt så. Jeg behøver ikke snakke mere. Jeg
0: bare... Det er lige noget for dig. Og så kan jeg fornemme, at der er lidt et udstående stadigvæk mellem jer to, Simon og Niels, og dig, Kasper, i forhold til roller.
2: Nå ja, nej. Altså, det er så fint. Ved du hvad?
3: Det er fint.
2: Jeg har så travlt.
1: Jeg tror, vi skal nok finde en rolle til dig i sæson 2. Det var Kasper, var det ikke?
2: Det er jeg håber, der kommer sæson 2, og så hedder Cyklen, eller hvad den gør. Men man kan jo lige starte med at lytte til sæson 1 af Cyklen.
3: Ja, ja,
2: den kan man så finde der, hvor man finder sin podcast.
3: Ja. Ja,
0: det kan man nemlig, og det skal man gøre. Det er virkelig et lyt værd. Så Simon Væver og Niels Nielsen, tusind tak for besøget.
1: Tak fordi vi måtte komme.
3: Det var fornøjelse at være.
1: Tak. Også fordi Niels.

0: It's My Life fik du her fra Bon Jovi. Det blev vores sidste nummer for morgenshowet i dag. Både i dag og i den her uge i øvrigt.
1: Det har der været en...
2: Nå, så er det dig, der kan tænde den her gang. Jamen, hvad er der med dig i de knapper, dag, Anne?
0: Hvilken mikrofon står
2: det? Det er det, så ved man altså bare...
3: Er vi tilbage?
2: Så var han der.
0: Hvorfor står du ved mikrofon 4?
3: Jeg har mistet det her momentum nu, kan jeg mærke.
0: Du har aldrig haft mikrofon 4. Det er meget underligt,
2: det her. Altså, det der sker, at vi har lige haft to herlige gæster, og så kan Anne simpelthen ikke finde ud af, hvad for nogle mikrofoner vi står ved. Jeg var slukket lige før, nu er du så slukket nu.
3: Ej, jeg skriver herfra nu.
0: Ja, det er godt. Vi siger rigtig god weekend, og så overlader vi mikrofonen her i Radio 100-studiet til Flemming Beck og den 100% gode musik. Så, god weekend.
2: God weekend.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at...
4: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 vinder for livet.
7: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Maria, 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner.
5: hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Rusland vil ifølge PT og Forsvarets Efterretningstjeneste intensivere sin hybridkrig med hyppigere angreb mod Vesten og NATO. Sådan lød vurderingen på et pressemøde i går. Men selvom truslen er blevet større, så er anbefalingerne til borgerne de samme som for 2 år siden, det skriver DR. En lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet vurderer, at mellem 40-50% af os allerede har præppet efter myndighedernes anbefaling. Og lektoren mener, at det højere trusselsniveau kan være anledning til lige at genbesøge det fysiske og mentale hjemmeberedskab. Forsvarsminister Jeppe Bruus understregede i går, at truslen altså ikke handler om decideret militærangreb på kongeriget Danmark. Så er der ikke nok faste pædagoger på stuerne i landets daginstitutioner. Det mener i hvert fald Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. En ny undersøgelse viser, at over 600 stuer ikke har en fast pædagog, mens omkring 7.000 stuer kun har én. Og det er altså alarmerende, det mener Bubbel. Organisationen peger på, at der skal 2 pædagoger til for at sikre det faglige niveau og i øvrigt den kvalitet, som børnene har krav på. I dag der bliver en ny aftale om en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien præsenteret. Planen er en del af regeringsgrundlaget. Her der lød det jo i starten af juni, at hjælpen skal ske tidligere over, at ventelisterne til børne- og ungdomspsykiatrien skal nedbringes. Allerede i juni blev der også afsat 1 milliard kroner til den her aftale, som altså er indgået mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Sundhedsminister Ida Auken, hun præsenterer akutplanen med repræsentanter for Danske Regioner og KL, og det sker altså på et pressemøde her om et kvarters tid. I anledning af sit 50-års jubilæum, så har det britiske animationsstudie Aardman holdt en stor auktion, hvor over 200 originale stop-motion-dukker, og herunder Walter og Trofast, er gået under hammeren. Auktionen bød på nogle ret vilde hammerslag, hvor en figur af Walter for eksempel indbragte lidt over 438.000 kroner, mens en figur af den forklædte skurkepingvin solgte for knap 500.000. Overskuddet fra auktionen skal ubeskåret gå til at finansiere talentudvikling og uddannelse af nye animatorer.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Mens I er stået op til solskin og tørvejr i den vestlige del af Danmark, så er der altså byer på programmet, i hvert fald her i formiddagstimerne, øst for Storebælt. Det skifter dog i løbet af dagen, og så bliver det altså lige omvendt. Temperaturerne for os alle sammen ligger dog på mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM

Alana Miles og Black Velvets var det musikalske startskud på en fredag formiddag, der bliver fyldt op med 100% god musik til arbejdet. Eller uanset hvad dine gøremål måtte være, det skal jeg nok sørge for. Mit navn er Flemming Bæk.

Michael Jackson forførte os rent musikalsk en tur tilbage til 80'erne. Det her, det var The Way You Make Me Feel, som du hørte her på Radio 100. Ikke nu på lørdag, men næste lørdag, ja, der spiller Scarlet Pleasure i Royal Arena i København. I øvrigt den eneste koncert, de giver her i 2026, og også den største, hidtil største koncert, som de står bag. Og Scarlet Pleasure kan vide, om de på setlisten ikke også har denne sang med.

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Fo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
12: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
16: Nej, men ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt... Nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

R.E.M.'s klassiker tilbage fra starten af 90'erne. Det her, det var Losing My Religion, som du hørte her på Radio 100, hvor vi både har nogle af de gode gamle, som eksempelvis den sang, du netop har hørt med R.E.M., men så sandelig også nogle af de nye, som eksempelvis denne her med Alex Warren. Den hedder Passenger.

Søsvinger og Thomas Helmig sammen med den, jeg elsker, elsker jeg, og elsker du danske 80'er pop pizza, så skulle du gøre dig selv en tjeneste at klikke ind på radio.dk eller downloade vores radio-app. Der har vi nemlig en søsterstation, der hedder Danske 80'er Hits. Det er jo også i radio-universet, at du kan, når du lytter online eller streamer os, kan tilmelde dig radio premium, som betyder, at reklamerne bliver byttet ud med mere musik, og så er der jo også adgang til nogle eksklusive stationer, blandt andet Boybands Forever. Og i boyband, det får du da også nu her på Radio 100. Her nemlig Backstreet Boys og Shape of My Heart.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annoncer

0: til plads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Har du brug for et opdateret nyhedsoverblik og også en vejrudsigt, så du kan orientere dig om, hvad du eventuelt skal have på senere i aften, hvis du skal udenfor? Ja, så er vi leveringsdygtige i det her på Radio 100. Det sker klokken 10. Inden da, så kan du lige om lidt høre Brian Rice og No Promises.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
7: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sagiri. Regeringen vil fra næste år afsætte knap 800 millioner kroner til at styrke politiet og PET, det oplyser Justitsministeriet. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen giver pengene en af de største udvidelser af politistyrken i mange år. Politiforbundet kalder tiltaget for en historisk styrkelse. Forsvarsminister Jeppe Bruus understregede i går, at truslen ikke handler om deciderede militære angreb på kongeriget Danmark. Tirsdag underskrev Danmark, Grønland og USA en ny forsvarsaftale. Og det betyder, at det amerikanske militær nu har tilladelse til at oprette baser i blandt andet Narsarsuaq i Sydgrønland. Men det skaber bekymring lokalt. Ole Gullager har drevet et museum i bygden i 20 år, og han frygter nu for sin forretning. For hvis området bliver militært, er han bange for, at turisterne ikke er velkomne. Samtidig oplever han fra politikerne i Grønland manglende dialog. Det var først onsdag, man forsøgte at berolige borgerne, fortæller han. Børn og unge i psykiatrien skal vente kortere tid på hjælp. Derfor er der nu præsenteret en ny akutplan. Planen byder blandt andet på udvidet åbningstider i weekender og om aftenen. Samtidig skal der gøres mere brug af private aktører, og flere skal hjælpes tidligere. Vi skylder nemlig vores børn og unge den hjælp, de har brug for, det siger sundhedsminister Ida Auken i en pressemeddelelse. Lige nu er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt 167 dage. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Målet er, at ventetiderne skal nedbringes hvert kvartal. Herhjemme er vi markant mere bekymrede for miljø og klima sammenlignet med vores nordiske naboer. Det oplyser Miljømærkning Danmark i en pressemeddelelse. 73% af os mener, at vi har observeret klimaforandringer i vores lokalområde. Det står klart i en opinionundersøgelse for Svanemærket, skriver Klimaorganisationen. I undersøgelsen peger hver fjerde på, at de oplever højere temperaturer, ligesom samme mængde oplever mindre sne og flere oversvømmelser.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vejret i dag delt op i øst og vest. Mod vest holder det tørt, men ud på dagen bliver det mere skyde. Og mod øst mest tørt og skyde, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

Et af de helt store 80'er fest hits, det var Opus med Life is Life, som du hører det her på Radio 100. Og apropos fest hits, så lad mig da lige minde dig om, at hver fredag og lørdag aften her på Radio 100 fra 20 og frem til midnat, ja, der har vi toppen af nullerne, hvor vi har fundet masser af de gode gamle danse- og pophits frem fra netop nullerne. Det er i aften, og i morgen aften fra 20 til 24.

0: Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i den hjegle.
1: Tillykke.
3: Yay!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vej.
15: Kom, kom, kom, bado, den smarte vej. Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Et af de allerstørste danske rockhits fra 90'erne. Det var sangen, som du hørte her, Silver Flame med Dizzy Miss Lizzy. Og i 90'erne var der jo også masser af pophits, blandt andet Back to Backs, En som dig, som jo har fået nyt liv, efter de sammen med Rune Rask, Hampenberg og Blæst har lavet en ny udgave.

Manden, der i denne uge kunne fejre sin 77-års fødselsdag, Bruce Springsteen, det var ham, du hørte her på Radio 100. Det her, det var et genhør med Dancing in the Dark. Er du øget til det her 80'er-rock i det hele taget, så skulle du prøve at besøge vores søsterstation, der hedder 80'er-rock. Den finder du på rave.dk og naturligvis også i vores rave-app, som du kan downloade ganske gratis. Her på Radio 100, der har vi en sindssygt god sang, hvis jeg selv skal sige det. Det her er nemlig Adam Lamberts store nullerhit, What Do You Want From Me?

0: leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
16: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Wrong Set hørte du her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik til din arbejdsdag. Og husk igen mandag morgen klokken 7:30, der kan du her på Radio 100 lege med i Op på Hovedet i samarbejde med Ingo. Kan du regne ud, hvilken kendt person vores morgenvært Kasper Provstahl har fået klistret op på hovedet, før tiden den løber ud? Ja, så har du muligheden for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Så lyt med mandag morgen og se, om du er hurtigere end de andre. Op på Hovedet, det er klokken 7:30, det er mandag morgen her på Radio 100.

vågner i natten. Det var Dodo and the Dodo, som du hørte her på Radio 100. Et nyhedsoverblik, det har vi klar til dig klokken 11. Det er efter, at du lige med har hørt Nickelback med Photograph, og her Josh Ezra's Budapest.

0: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at...
3: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
22: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, nogensinde har haft.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Snart får politistyrken den største udvidelse i mange år. Regeringen vil fra næste år afsætte knap 800 millioner kroner til at styrke politiet og PT, det oplyser Justitsministeriet. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Her lød det, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig med hyppigere angreb mod Vesten og NATO. Forsvarsminister Jeppe Bruus understregede, at truslen fra Rusland ikke handler om deciderede militære angreb på kongeriget Danmark. Børn og unge i psykiatrien skal have hjælp hurtigere. Derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan. Planen byder blandt andet på udvidet åbningstider i weekender om aftenen, ligesom der skal gøres mere brug af private aktører. Ifølge sundhedsminister Ida Auken skylder vi børn og unge den hjælp, de har brug for, det siger ministeren i en pressemeddelelse. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt lige nu 167 dage. Målet er, at ventetiderne skal nedbringes hvert kvartal. For første gang spreder en virus sig mellem køer i Europa. Sådan lyder advarslen fra de svenske veterinærmyndigheder, skriver TV2. Der er tale om nye varianter af den såkaldte Shamonda-virus, der indtil videre er konstateret i 8 europæiske lande. Den oprindelige Shamonda-virus kan forårsage aborter og alvorlige misdannelser hos lam og kalve. Af tyske rapporter fremgår det, at køerne har været ramt af feber, diarré og kraftigt nedsat mælkeproduktion. Ifølge Statens Serum Institut er der foreløbigt ikke konstateret Shamonda-virus i Danmark. Man følger dog situationen i Europa tæt, lyder det til TV2. Det psykologiske drama Kvinde Ukendt, instrueret af Mai-El Tugi, er indstillet som Danmarks bud på en Oscar-modtager i kategorien Bedste Internationale Film. Det har en enig dansk Oscar-komité besluttet, oplyser det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse. Det er dermed anden gang, at instruktøren er Danmarks Oscar-kandidat. Nu skal vi vente og se, om filmen slipper gennem nåleøjet. Til december bliver det afgjort, om filmen går videre i Oscar-ræset.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vejret er i dag delt op i øst og vest. Mod vest holder det tørt, men ud på dagen bliver det mere skyet. Og mod øst mest tørt og skyet, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

Mark Cohen og Walking in Memphis. Den hører du naturligvis her på Radio 100. Mit navn det er Flemming Bæk, og jeg sørger fortsat for, at i denne time, ja, der kommer 100% god musik. Lige om lidt med Matthew Wilder, der tager sin tur tilbage til 80'erne med hans skønne Break My Stride. Det er lige efter det nye for Teddy Swims. Her er han på Radio 100 med Mr. Know It All.

Der er ikke noget, der kunne slå ham ned. Matthew Wilders store 80. Det her, det var Break My Stride. Dejlig positiv. Du hørte dem her på Radio 100. Og lad mig da i øvrigt også lige minde om lidt senere i dag fra kl. 14. Der er vi i selskab med Mie Kyster her på Radio 100 i programmet Millennial. Det er fra 14 til 17 alle hverdage her på Radio 100. Hvor du nu og her skal have musik fra Rasmus Seebach. Og genhør med Uanset.

0: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få
4: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
7: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg håber, du nyder musikken her på Radio 100. Jeg håber, du nyder din fredag, og måske venter der også en rigtig god weekend forude for dig. Det krydser jeg i hvert fald fingre for. Vi sørger for 100% god musik. Her med Jonah Blacksmith og Macdess, Saw You Dancing.

Oprindeligt hit tilbage i midten af 80'erne. Kate Bush' Running Up That Hill, men sangen blev jo faktisk et endnu større hit, da det for et par år tilbage var med i serien Stranger Things, der fik sangen i dengang et revival. Bryan Adams gæster landet senere på året og giver koncerter både i København og også i Herning. Og lige om lidt skal du høre Bryan Adams her på Radio 100 med et af hans allerstørste hits. Det er lige efter Nephew.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Tillykke.
3: Yay!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49.

0: ses i 365.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Det kunne ikke andet end at blive et hit. Filmen, hvor Kevin Costner spillede Robin Hood, den fredsløse, Alan Rickman spillede skurken, og Bryan Adams blev sat til at lave den store kærlighed sang til filmen. Hvad kunne gå galt? Og intet gik galt. Det var en kæmpe succes. Et band, der også er blevet en kæmpe succes, det er dem, du skal høre her. The Minds of 99 og Under din

0: Michael Jackson og Smooth Criminal, den hørte du her på Radio 100. Klokken 12, der er vi klar med at give dig et nyhedsoverblik og også en frisk opdateret vejrudsigt. Er du Rave Premium-bruger, så vil du nu her kunne høre musik med The Flippard, ellers så har jeg The Calling klar lige om lidt med Wherever You Will Go.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få den
12: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
15: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
12: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
26: Nå, vi har ikke hele dagen.
0: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Så er det tid til nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Rusland vil de kommende måneder intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Sådan lød den nye trusselsvurdering fra PET og Forsvarets efterretningstjeneste i går. Men selvom truslen er blevet større, er anbefalingerne til borgerne de samme som for 2 år siden, det skriver DR. En lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet vurderer, at mellem 40% og 50% af os har preppet efter myndighedernes anbefalinger. Det højere trusselsniveau kan dog give anledning til at genbesøge hjemmeberedskabet, siger han. Forsvarsminister Jeppe Bruus understregede, at truslen ikke handler om deciderede militære angreb på Danmark. Over 100 grønlandske kvinder har nu fået godtgørelse i spiralsagen. Hver kvinde får udbetalt 300.000 kroner, der oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen handler om grønlandske piger og kvinder, der i årtier fik opsat spiral af den danske stat, uden deres viden og samtykke. Trine Berner Madsen leder indsatsen og siger til KNR, at de er rigtig glade for allerede at kunne give godtgørelse til de første kvinder. Indtil videre har mere end 500 kvinder søgt om godtgørelsen, som Folketinget vedtog i sidste måned. Karakteruligheden mellem elever fra ressourcestærke og mindre ressourcestærke hjem er faldet markant i skriftligt dansk. Det konkluderer et studie fra Københavns Universitet. Forklaringen er, at det i dag kun er en ekstern sensor, der bedømmer afgangsprøverne og ikke elevens egen lærer. Når læreren tages ud af ligningen, falder uligheden med 15-20%. Det fortæller Jesper Fels Birkelund, der er forsker ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Han peger på, at lærere kan have en tendens til at lade tidligere præstationer smitte af på bedømmelsen. Hvis man som ung bliver mødt af en lukket dør, når man søger sit første job, kan det skade ens tilknytning til arbejdsmarkedet. Det siger Thomas Bredegaard, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, til TV2. Mediet har talt med flere unge, som har oplevet at blive ghostet af arbejdsgivere, når de søger jobs. Fagbevægelsens hovedorganisation bekræfter tendensen og opfordrer arbejdsgivere til at tage større ansvar.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Vejret i dag delt op i øst og vest. Mod vest holder det tørt, men ud på dagen bliver det mere skyde. Og mod øst mest tørt og skyde, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svæk til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

Drengene var samlet, det var Backstreet Boys og As Long As You Love Me, som du hører det her på Radio 100. Mit navn det er Flemming Bæk. Jeg skal nok sørge for, at du får nogle sange, du kan sidde og synge og nynne med på, også i denne time, hvor vi sørger for 100% god musik lige nu her med Alex Warrens Fever Dream.

Et af de helt store slut 80'er danske pophits. Det er sørget Sanne Salomonsen for her på Radio 100. Det her, det var et genhør med Kærligheden kalder. Det er lejen, du kender fra festerne, men nu er der benzin på højkant. Hvem gemmer sig i op på hovedet mandag morgen her på Radio 100, hvor Anne Lavendt og Simon Rodigaard kun kan stille ja- og nej-spørgsmål til Kasper Porsdal, mens du skal gætte den kendte person, som Kasper Porsdal har fået op på hovedet. Er det dig, der ringer ind med det rigtige svar som den første? Ja, så er belønningen 30 liter brændstof fra Ingo. Det er igen mandag morgen klokken 7:30, hvor vi i samarbejde med Ingo leger op på hovedet. Lige nu her, der er der musik fra Avicii. Det her, det er Hey Brother.

0: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
1: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
12: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, nogensinde har haft.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

De har altså lavet mange skønne hits gennem årene, Red Hot Chili Peppers, som du hørte her på Radio 100. Og et af de helt store hits her, det var den her Under the Bridge. Det var en af de gode gamle. Lad os stå på en af de gode nye. Det er dansk, det er dejligt. Det er Albert Heath og Darlin. Og historien om et lille hus i Jylland.

Det er helt okay at sidde og spille lidt luftgitar, når man hører Bon Jovi. Her var de på Radio 100 med You Give Love a Bad Name. Og lad mig i øvrigt minde om, at hver fredag og lørdag aften fra kl. 20 til midnat, der har vi toppen af nullerne, hvor vi har samlet nogle af de helt store danse- og pophits. Nogle af dem der, du måske gik i byen til og var ung til, dem har vi samlet alle fredag og lørdag aften mellem 20 og 24. Og en af de sanger, der eksempelvis godt kunne komme, det er denne her.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Til længe.
3: Yay!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi er fans af gode fans hos Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den.

0: du har brug for.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Der er gennem tiderne altså blevet skrevet og lavet og sunget mange fantastiske sange, der handler om kærlighed. Nogle, hvor der var sådan lidt underforstået, som eksempelvis When You Say Nothing At All, som du hørte her med Ronan Keating på Radio 100, og også sange, hvor det er direkte, uden omsvøb, som eksempelvis den her med Blæst.

0: Oprindeligt var sangen et hit tilbage i 60'erne, og i 80'erne, ja, der var det George Harrison, der tog det videre med til den næste generation. Det var hans version af Got My Mind Set On You, som du hørte her på Radio 100. Lige om lidt, så er der musik for dig, det var med Thank You, og derefter der følger der et opdateret nyhedsoverblik.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner.
20: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sagiri. 800 millioner kroner skal ifølge regeringen fra næste år afsættes til at styrke politiet og PET, det oplyser Justitsministeriet. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Her lød det, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig med hyppigere angreb mod Vesten og NATO. Forsvarsminister Jeppe Bruus understregede, at truslen ikke handler om deciderede militære angreb på kongeriget Danmark. Over halvdelen af pædagogerne på landets daginstitutioner går ofte eller altid hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne gøre det godt nok for børnene. Og blandt dem overvejer 60% helt at forlade faget. Det viser en undersøgelse fra Bubble. Her lyder det også, at der mangler faste pædagoger på stuerne. Undersøgelsen viser, at over 600 stuer ikke har en fast pædagog, mens omkring 7.000 kun har en. Og det er alarmerende, mener Bubble. Ifølge organisationen skal der 2 pædagoger til for at sikre det faglige niveau og den kvalitet, som børnene har krav på. Uligheden i karakterer mellem elever fra ressourcestærke og mindre ressourcestærke hjem er faldet markant i skriftlig dansk. Det konkluderer et studie fra Københavns Universitet. Faldet skyldes, at det nu kun er en ekstern sensor, der bedømmer afgangsprøverne og ikke elevens egen lærer. Og når læreren tages ud af ligningen, falder uligheden med 15-20%. Det fortæller Jesper Fels Birkelund, der er forsker ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Han peger på, at lærere kan have en tendens til at lade tidligere præstationer smitte af på bedømmelsen. Danmarks bud på en Oscar-modtager i kategorien bedste internationale film er fundet. Og det bliver det psykologiske drama Kvinde Ukendt, instrueret af Mai El Tugi. Det har en enig dansk Oscar-komité besluttet, oplyser det danske filminstitut i en pressemeddelelse. Det er anden gang, at instruktøren er Danmarks Oscar-kandidat. Nu skal vi vente og se, om filmen slipper gennem nåleøjet. Til december bliver det afgjort, om filmen går videre i Oscar-ræset.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Været i dag delt op i øst og vest. Mod vest holder det tørt, men ud på dagen bliver det mere skyet. Og mod øst mest tørt og skyet, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svigt til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

Simply Red med sangen Stars, titelnummer for det album, som de udgav tilbage i starten af 90'erne. Mit navn det er Flemming Bæk, og jeg skal nok sørge for, at der er flere musikalske stjerner, der vil funkle også i denne time, hvor vi sørger for 100% god musik. Lige nu og her med Apaka og Flue.

The Weather Girls og deres store 80'er hit It's Raining Men. En sang, som Jerry Halliwell jo senere hen havde kæmpe succes med i nullerne, en rigtig fed sang. Og det er i øvrigt på programmet i aften. For klokken 20-24, der har vi toppen af nullerne. Det har vi hver fredag og lørdag aften med alle de store dansable og de store pophits, der var i nullerne. Lige nu her, Maroon 5 med

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et bud i min hjerne.
1: Til længe.
3: Yay! Yeah.
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
13: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Her på Radio 100, der får du 100% god musik, både noget af det lidt ældre, som eksempelvis Michael The Mechanics fra 90'erne med Over My Shoulder, og så sandelig også noget af det nye, som eksempelvis den nye fra Scarlet Pleasure. Det er den her, den hedder Wide Awake.

En af de få tilbageværende helt store legender. Altså når vi taler øverste hylde af pop- og rockstjerner, så er Elton John her heldigvis stadigvæk. Det var I'm Still Standing, som du hørte her på Radio 100. Elton John, der også har givet os kærlighedsballader som Candle in the Wind, Nikita og Can You Feel the Love Tonight. En, der er også god til det med kærlighedsballader, det er ham her, John Legend. Her er All of Me.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
2: Fleggaard. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tien.
15: Eva Tien, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså nej nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker

0: Det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Radio 100. Et af de helt store hits fra 90'erne, danske hits. Og er du øget til danske hits fra netop det årti, så skal du prøve at klikke den på Rave.dk eller i vores Rave-app finde vores søsterstation, der hedder Danske 90'er Hits. Her på Radio 100, der er der nyere toner. Det er det til The Swims med Bad Dreams.

0: TV2 og bag dukkede ruder. Den hørte du her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg vil gerne sige tak for nu, så vil jeg ønske dig en rigtig god fredag og tilbring den i selskab med Mie Køster, der er i studiet efter nyhederne kl. 14. Der er hun på krat med Millennial fredag eftermiddag her på Radio 100. Inden da, så kan du lige om lidt høre Phil Collins.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk. Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt!
4: Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Rusland vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO, sådan lød den nye trusselsvurdering fra PET og Forsvarets efterretningstjeneste i går. Men selvom truslen er blevet større, er anbefalingerne til borgerne de samme som for 2 år siden, det skriver DR. En lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet vurderer, at mellem 40-50% af os har preppet efter myndighedernes anbefalinger. Det højere trusselsniveau kan dog give os anledning til at genbesøge hjemmeberedskabet, siger han. Børn og unge i psykiatrien skal have hjælp hurtigere. Derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan. Planen byder blandt andet på udvidet åbningstid i weekenden og om aftenen, ligesom der skal gøres mere brug af private aktører. Ifølge sundhedsminister Ida Auken skylder vi børn og unge den hjælp, de har brug for. Det siger ministeren i en pressemeddelelse. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt lige nu 167 dage. Målet er, at ventetiderne skal nedbringes hvert kvartal. Herhjemme er vi markant mere bekymrede for miljø og klima sammenlignet med vores nordiske naboer. Det oplyser Miljømærkning Danmark i en pressemeddelelse. 73% af os mener, at vi har observeret klimaforandringer i vores lokalområde. Det står klart i en opinionundersøgelse for Svanemærket, skriver Klimaorganisationen. Her peger hver fjerde på, at de oplever højere temperaturer, mindre sne og flere oversvømmelser. 4 ud af Europas største fodboldligaer kræver nu omfattende reformer af det internationale fodboldforbund FIFA. Det skriver ligaerne i en fælles udmelding. Kravet kommer efter en sag, hvor FIFA-præsident Gianni Infantino planlagde at sælge rettigheder til VM til eksterne investorer. Selvom planen blev droppet, mener ligaerne ikke, at FIFAs egne ændringer er nok. De peger på, at præsidentembedet har for meget magt uden effektiv kontrol. Derfor kræver de blandt andet, at der fremover bliver skabt vandtætte skotter mellem FIFAs kommercielle afdeling og den del, der regulerer fodbold.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Fredagen fortsætter med at være skyet. Mod øst er det mest tørt, og det er ved at klare op nogle steder med nogle sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Og jeg håber, du har fuld gang i en rigtig god fredag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Mit navn, det er Mie Kvister.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Seal fik du her med Crazy, og det er på den, hvor jeg kan sige rigtig glædelig fredag og velkommen indenfor til Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og jeg har fornøjelsen af at være her i studiet frem til klokken 17 i dag. Og jeg er jo en millennial, og det kan være, at det er derfor, jeg måske er ved at falde lidt af på den. Fordi i går, der sker der det, at jeg ser et produkt, og så tænker jeg, nej, nu kigger jeg lige på det her produkt igen. Det må være mig, der har set forkert. Fordi jeg ser simpelthen en lipgloss med smag af pickled, altså af syltede agurker. Og altså, et, det er ikke en smag, jeg forventer at se på en lipgloss. Og to, det er heller ikke en smag, jeg på nogen måde vil have i min lipgloss. Men jeg ved ikke, hvad det er lige præcis med pickled smag her i øjeblikket, fordi før sommerferien, så ser jeg altså også en form for dansk vand, der også har denne her pickled smag, altså smag af syltede agurker i sig. Så ja, det kan være, det er mig, der er ved at falde af på den. Jeg ved det ikke, men sjældent har jeg da nogensinde forstået en trend så lidt. Og jeg glæder mig da også til denne her trend, den officielt er overstået. Velkommen til Millennial.

0: Vær rolig, synes man kan kalde for en vaskeægte fredagssang af Whitney Houston og I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Fik du her på Radio 100, hvor jeg selvfølgelig håber, at du har dig en rigtig god fredag. Tusind tak, fordi du lytter med. Lad os endelig bare fortsætte musikken her til eftermiddagen. Lige nu så er det Pink og Nate Ross, der er klar til dig med Just Give Me A Reason.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Så er det lige om et øjeblik, at vi for sidste gang skal en tur i Millennials-maskinen, hvor vi altså hele ugen igennem har set tilbage på 1999. Så det skal vi jo som sagt også i dag for absolut sidste gang. Og som altid om fredagen, så skal vi altså have et tilbageblik på noget af det musik, vi hørte i 1999. Lige om lidt, så skal vi også tilbage til 2003, fordi The Rasmus er på vej til dig lige om lidt med In The Shadows.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Tre dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi er på vejen vej.
11: Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: The Rasmus fik du her med In The Shadows.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Køster på Radio 100.
0: Nu skal vi en tur i Millennial Tidsmaskinen som altid. Og i dag der runder vi jo 1999 af. Og 1999, det var jo selvfølgelig året, der først og fremmest gav os en masse gode film, fordi året gav os altså Den Eneste Ene og 10 Things I Hate About You og Notting Hill og The Matrix. Det var også året, hvor euroen blev indført. Det var året, hvor emojien blev opfundet. Og så året, hvor Pokémon-kortene de kom til Danmark. Derudover, så var det selvfølgelig også et år, hvor der blev lavet rigtig, rigtig meget god musik. Og som altid, så har jeg altså lavet et lille sammenklip med nogle af de sange, vi hørte allermest tilbage fra år 1999.

og vi kunne blive ved, og vi kunne blive ved. Og det gør vi til dels også, kan man sige. Fordi lige om et øjeblik, så skal vi altså høre en sang fra en herre, der startede en bølge af noget bestemt musik. Men mere om det lige om et øjeblik. Allerførst her, der er Malte Ebert.

0: Malte Ebert fik du her med Sæt det fri.
1: Millennial tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og nu rejser vi altså for absolut sidste gang i denne her omgang i hvert fald tilbage til år 1999. Lige for et øjeblik siden, der spillede jeg jo et lille sammenklip af nogle af de sange, som vi hørte allermest tilbage i år 1999. Men der var altså en, og også en genre, kan man sige, som manglede. Fordi 1999, det blev altså den spæde start på en bølge af latinmusik. Og man kan jo ikke sige latinmusik, uden også lige at sige Ricky Martin, fordi han var altså især den, der var med til at starte lige præcis den bølge. I 1999, der udgav han sit første engelsksproget album, og på det album, der finder man altså denne her sang, som jeg vitterligt har glædet mig til at spille hele ugen. Så nu, der kan du altså godt bare skrue op for radioen. Her der får du fredagssangen i Millennial-tidsmaskinen. Ricky Martin og Livin' La Vida Loca.

0: tur i millennial-tidsmaskinen på ny, og der skal vi altså 20 år frem fra 1999. Der er det nemlig år 2019, jeg kommer til at have fokus på. Lige om lidt, så er der mere musik her til fredagen. Det er Back to Back, der er på vej til dig med Jonathan.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Back to back fik du her med Jonathan. Og nu er det Nordkaren, der ligger klar på playlisten. Og han kommer jo til Danmark til november, helt præcis den 28. november, giver han altså koncert i Royal Arena i København. Og der er fuldstændig udsolgt over. Nu ved jeg det ikke, men jeg tænker alligevel, at den sang, vi skal høre nu, har lidt med det at gøre. Her får du ham med Nordkaren og Stick Season.

0: Michael Jackson fik du her Black or White til en forhåbentlig rigtig god fredag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. På den anden side af klokken 15, så er det der, hvor jeg som altid beder dig om at gætte en millennial. Det skal du gøre ud fra et meget, meget kort lydklip, hvor der altså er en millennial, der synger med. Jeg håber, at du har lyst til at gætte med. Det er som sagt lige på den anden side af klokken 15. Jeg fortæller mere om denne her quiz. Lige straks er Avril Lavigne klar til dig med Complicated, og derefter så får du et nyhedsoverblik.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede,
11: fedt. Kæmpestort tillykke.
12: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
23: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Rusland får Danmark til at slå alarm. Regeringen vil nu bruge 800 millioner kroner på at styrke politiet og PET. Det oplyser Justitsministeriet. Pengene skal fra næste år indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i går vurderede, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger dog, at truslen fra Rusland ikke handler om decideret militær angreb på kongeriget Danmark. Lærere forskelsbehandler elever, når de giver karakterer. Det konkluderes ud fra et nyt studie fra Københavns Universitet. Uligheden i karakterer mellem elever fra ressourcestærke og mindre ressourcestærke hjem er faldet markant i skriftlig dansk. Og det skyldes, at det i dag er en ekstern censor, der bedømmer afgangsprøverne og ikke elevens egen lærer. Når lærerne tages ud af ligningen, falder forskellen med 15-20%. En forsker ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet peger på, at lærere kan have en tendens til at lade tidligere præstationer smitte af på bedømmelsen. Amnesty International vil have den amerikanske immigrationsmyndighed ICE lukket, det skriver Menneskerettighedsorganisationen i en ny rapport. Amnesty anklager ICE for systematisk at krænke migranters og flygtninges menneskerettigheder og mener, at myndigheden er så ødelagt, at den ikke kan reddes. ICE spiller en central rolle i Donald Trumps hårde immigrationspolitik, som har ført til tusindvis af anholdelser af migranter siden hans tilbagevenden til Det Hvide Hus i starten af sidste år. Danmarks Oscar-kandidat er fundet. Det bliver det psykologiske drama Kvinde Ukendt, instrueret af Mai El Toki. Det har en enig dansk Oscar-komité besluttet, oplyser det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse. Det er anden gang, at instruktør Mai El Toki er Danmarks Oscar-kandidat. 1. december bliver det afgjort, om filmen går videre i Oscar-ræset.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Fredagen fortsætter med at være skyet. Mod øst er det mest tørt, og det er ved at klare op nogle steder med nogle sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og jeg håber, at du har dig en fuldstændig fremragende fredag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100. Escuchar mi voz.

Enrique Iglesias og Rhythm Divine. Så for, at vi kom rigtig godt i gang med endnu en time af Millennial. Jeg hedder Mie Køster. Velkommen til. Jeg har fornøjelsen af at være i studiet frem til klokken 17 i dag. Selvfølgelig med masser af god musik her til fredagen. Forleden dag, der fik jeg en tanke. Og den handler om, er syvkabalen død? Eller er det egentlig noget, som vi stadig lærer vores børn? Altså, jeg har nemlig lagt sindssygt meget kabale. Jeg har ikke gjort det inden for de sidste rigtig mange år, indrømmer jeg gerne. Men det var da noget af det, jeg underholdt mig selv med, da jeg var barn. Du ved, enten så lavede jeg det på computeren, eller også så sad jeg faktisk med fysiske kort og lavede syvkabal. Jeg lyder som meget ensom barn lige nu, der med på. Men du ved, når der lige var lidt tid, mens man ventede på maden eller et eller andet, ikke, så kunne jeg godt finde på at lægge en lille kabal. Altså, og som det 90'er barn jeg jo er, så kan jeg jo også stadig tydeligt huske layoutet på computeren. Du ved, der var den der grønne baggrund, eller nærmest sådan en grøn tæppe, hvor at kortene de så lå på, og så sagde de også sådan en swish-lyd, når man ligesom trykkede på bunken, og kortet det vendte sig om. Det, ja, det husker jeg tydeligt. Men altså, jeg ved bare ikke, om syvkabalen og kabalen generelt, er det noget, der er dødt, eller hvis jeg nu stopper en eller anden tilfældig 9-årig på gaden, vil vedkommende så godt vide, hvordan man løser en kabale? Ja, det har jeg bare tænkt over, men bare rolig. Vi skal ikke tale mere om det. Det er bare en tanke, og en tanke, vi kommer til at tale mere om, fordi nu skal der altså være tid til meget mere af den gode musik til fredagen her på Radio 100. Lige nu så får du Goffs, Rasmus Seebach og Ankerstjerne og 1000 år.

Salmonsen, og hvis du forstår, fik du her til en forhåbentlig rigtig god fredag. Og fra Danmark, der hopper vi nu et smut til Sverige, fordi Loreen, hun ligger klar til dig nu med Euphoria.

0: Så er det altså lige om et øjeblik, at jeg sætter gang i Get en Millennial, hvor du selvfølgelig skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mi. Og i går, der lød det altså sådan her. Ja, det er så kort et klip, du får. Og i går, der kunne Ida altså godt fange, at det var Lady Gaga, der var dagens millennial. Men spørgsmålet er, om du kan gætte, hvem der altså er dagens millennial. Det er lige om et øjeblik, at jeg sætter gang i Get en Millennial. Jon Osborne er også på vej til dig med One of Us.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Joan Osborne fik du her med One of Us.
1: Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Ja, så er det lige præcis blevet tid til at get in Millennial. Den daglige lille leg, jeg har, hvor du altså skal gætte en Millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Fordi det kan man altså gøre på rigtig mange forskellige måder. Og spørgsmålet er, om du altså kan gætte, hvem der er dagens Millennial. Hvis du kan det, så skal du altså bare sende mig en sms, hvor du starter med at skrive ME. Efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens Millennial. Send beskeden til 1220, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100 kop. Det koster 1 kr. Over at sende en sms. Og så er det nu, du skal lidt godt efter, fordi dagens Mie, det lyder altså sådan her. Det er et kort klip, det er jeg med på, fordi et Mie er jo forholdsvis kort. Vi tager det lige en gang til her. Hvem står bag det? Hvis du ved det, hvis du er bare ude for det lille bitte lydklip, altså godt kan gætte det, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Som sagt, send mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens Millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone. Og lige om et øjeblik, så giver jeg dig altså en ledetråd, som måske gør det lidt nemmere for dig at gætte. Det gør jeg, efter vi først har hørt Taylor Swift.

0: Taylor Swift og The Fate of Ophelia. It's
1: gonna be me. Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Vi er i fuld gang med Get in Millennial, den daglige lille leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder således. Hvis du ved, hvem der synger der, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Du skal bare sende mig en sms, hvor du skriver ME, efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 kroner, så er du altså med i konkurrencen. Som lovet, så får du selvfølgelig også lige dagens første ledetråd. Og den lyder, at dagens millennial er dansker og har tidligere været en del af et succesfuldt dansk band. Men hvem er dagens millennial? Hvem står bag dagens Mie? Ja, det er selvfølgelig det store spørgsmål, hvis du kan svare. Så skal du altså som sagt bare sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Jeg har endnu en ledetråd med til dig, og den ledetråd, den får du lige efter. Vi først her har hørt Coldplay og Viva La Vida.

0: Millennial, og det er altså ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og du skal altså gætte, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Hvem gemmer sig bag det? Hvis du ved det, send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220, det koster 1 kroner, så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. For et øjeblik siden, der fik du ledetråden, at dagens millennial er dansker og har tidligere været en del af et succesfuldt dansk band. Du får lige endnu en ledetråd, fordi du får også at vide, at bandet står altså blandt andet bag sangen 10.000 Nights of Thunder og spillede til Grøn Koncert sidste år. Men hvem er dagens millennial? Hvad hedder hun? Det er altså det helt store spørgsmål. Send en sms, skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial, og send beskeden til 1220. Det koster altså 1 kroner, så du er med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og gå ikke lige alt for langt væk fra telefonen, fordi lige om et øjeblik, så ringer jeg til en, der har sendt en sms med det korrekte svar over. Jeg afslører selvfølgelig også, hvem der altså er dagens millennial.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjejle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.

0: Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkmand. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100. I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith fik du her med I Don't Wanna Miss A Thing. It's gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster. Nu er vi jo nået til det absolut mest spændende tidspunkt på dagen. Vi er nemlig nået til afsløringens time. Det er blevet tid til, at vi skal afsløre, hvem der altså gemmer sig bag det her Mie. Jeg har fået lidt forskellige sms'er i indbakken. Der er altså både blevet skrevet ind med Tessa. Jeg kan se, en fønel er også et bud, der er gået lidt igen, men jeg indrømmer gerne, at der er især et bud, som der er rigtig mange, der har skrevet ind med. Så er du en af dem, der har sendt mig en sms, så er det altså nu, du skal holde dig klar ved telefonen, fordi hvem ved, måske er det lige præcis dit nummer, som computeren her har udvalgt som vinder. Jeg forsøger nu at ringe til en, der har sendt en sms med det korrekte svar.
1: Det er Martin.
0: Hej Martin, du taler med Mie fra Radio 100.
1: Hej.
0: Hej, må jeg gerne forstyrre dig lidt?
1: Det kan du tro.
0: Det lyder godt. Du sidder i et meget roligt sted, lyder det som om. Der er absolut intet lyd bag
1: Nej.
0: Dig.
1: Nej, okay. Jamen, det er dejligt.
0: Ja, det er jo meget godt for vores samtale, kan man sige. Er du klar til lidt weekend, eller er du måske gået på weekend?
1: Ja, men jeg er i svømmehallen med mine børn.
0: Du er i svømmehallen? Okay, prøv at høre. Så synes
1: altså,
0: jeg...
1: uden for svømmehallen.
0: Uden for svømmehallen. Ellers så tænker jeg også, det var alligevel vanvittigt. Meget, meget stille børn, der er i den svømmehal. Ej, men lad os endelig bare hoppe til sagen. Så prøv at høre, du har sendt mig en sms, Martin.
1: Det er korrekt.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her, Mie. Ja, er det korrekt?
1: Det er korrekt.
0: Vil du afsløre dit bud?
1: Yes, det er Stine Bramsen.
0: Og ved du hvad, det er fuldstændig korrekt. Godt gættet, Martin. For god ordens skyld, så vil det lige afsløre, at dagens Mie, det kommer altså herfra. Der var mange af dem der. Hvordan, Martin, kunne du bare gætte det ud fra lydklippet? Var du så skarp?
1: Ja, men det kunne jeg.
0: Det kunne du?
1: Ja.
0: Nej, okay. Sindssygt. Det synes jeg er vildt imponerende, fordi jeg synes faktisk, den var lidt svær.
1: Ja, jeg har hørt det et par gange, så...
0: Ja, okay. Er du fan af Alphabet måske, eller Stine Bramsen, eller...?
1: Det kan jeg tro.
0: Ja, okay, så det var en kender, der godt kendte sin Stine Bramsen der. Prøv at høre, Martin, jeg kvitterer med en Radio 100-kop for det gode arbejde.
1: Var det dejligt.
0: Ja, og så skal jeg ikke forstyrre dig mere, simpelthen. Så vil jeg bare sige tak for sms'en, og rigtig god weekend til dig.
1: Tak, lige meget.
0: Hej igen.
1: Hej.

0: Benson Boone og Beautiful Things fik du til en forhåbentlig rigtig god fredag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Lige om et øjeblik, så er Christina Aguilera på vej til dig med Fighter, og derefter så kan du blive opdateret på seneste nyt.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
11: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: En tur på bakken er en fast tradition, og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Nu på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
21: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
22: Det hjælper dig med at få
20: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
23: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
0: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Politikere bliver chikaneret til tavshed. Nu skal der gøres mere for at beskytte dem, det oplyser Folketinget. En undersøgelse viser, at over 40% af folketingspolitikere undgår at udtrykke deres holdninger, fordi de har oplevet at blive chikaneret. Derfor nedsætter Folketinget en ny tværpolitisk følgegruppe. I spidsen står Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet, der er første næstformand for Folketinget. Han kalder chikanen for et stort demokratisk problem, som gør det sværere for folk til at stille op til politiske hverv. I tirsdags underskrev Danmark, Grønland og USA en ny forsvarsaftale. Det betyder, at det amerikanske militær nu har tilladelse til at oprette baser i blandt andet Narsarsuaq i Sydgrønland. Men det skaber bekymring lokalt. Ole Gullager har drevet et museum i bygden i 20 år, og han frygter nu for sin forretning. For hvis området bliver militært, er han nemlig bange for, at turisterne ikke er velkommen. Samtidig oplever han fra politikerne i Grønland manglende dialog. Og så til USA, hvor Trump holder fast i masseudvisningerne af migranter, skriver Reuters. Den amerikanske regering har sendt en hasteanmodning til USA's højesteret, hvor den beder om at få sat en tidligere domstolsafgørelse på pause. For den domstol vurderede, at udvisningerne er ulovlige, og ifølge flere organisationer har deporteringerne af mange tusind migranter altså overtrådt menneskerettighederne. Men ifølge Justitsministeriet har udvisningerne været et afgørende redskab til at udvise nogle af de værste kriminelle udlændinge. Og så herhjem igen. Unge bliver ghostet på arbejdsmarkedet. Flere unge fortæller til TV2, at de oplever ikke at få svar fra arbejdsgivere, når de søger deres første jobs. Hvis man som ung bliver mødt af en lukket dør, så kan det altså skade ens tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Thomas Bredgaard, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, til TV2. Fagbevægelsens hovedorganisation bekræfter tendensen og opfordrer arbejdsgivere til at tage et større ansvar.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Fredagen fortsætter med at være skyet. Mod øst er det mest tørt, og det er ved at klare op nogle steder med nogle sol. Temperatur op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Hej med dig, og rigtig god fredag til dig. Mit navn det er Mie Køster, og du lytter til Millennial.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Meatloaf, I'd do anything for love. Fik du her til en forhåbentlig rigtig god fredag. Mit navn er Mie Køster. Tusind tak, fordi du er tændt for Millennial. Jeg er med dig frem til klokken 17. Og du ved jeg ikke, om du så fodbold i går. Men hvis du gjorde, så var der jo lige et øjeblik, imens man så kampen, hvor man ligesom håbede. Hvor man tænkte, okay, så var der et comeback der. Det håb blev så forholdsvis hurtigt slukket. Men altså bare lige for ligesom at tage den der positive fredagshat på, så kunne det jo have gået meget, meget værre. Og prøv at høre. Et nederlag på 3-2 mod Norge, ja, det er jo, hvad det nu end er. Men vi håber selvfølgelig på, at det kommer til at gå lidt bedre på søndag, når det danske herrelandshold i fodbold selvfølgelig skal møde Wales på hjemmebane. Og så går det jo allerede torsdagen efter, altså på torsdag den 1. oktober, hvor vi skal møde Portugal. Så lad os da krydse fingre for, at de næste kampe i hvert fald kommer til at gå en lille smule bedre end i går. Her på Radio 100, der skal vi allerede til Portugal nu. Det skal vi her sammen med Benjamin Hav.

En tur tilbage til 80'erne i selskab med Toto og Africa. Fik du her på Radio 100, hvor jeg håber, at du nyder din fredag eftermiddag. Og så håber jeg sådan set også, at du er snublende tæt på at kunne holde dig lidt velfortjent weekend. Lige nu så er der selvfølgelig mere af den gode musik til eftermiddagen. Det er George Ezra, der er klar til dig nu med Blame It On Me.

0: Der er ikke noget som boyband-musik, som kan gøre sådan en fredag som i dag endnu bedre. Og det er selvfølgelig lige præcis det, jeg har med til dig om et øjeblik. Du kan se frem til Take That, der er på vej med Back for Good.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
10: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Tidspå dagen, der kommer du
14: syge. Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
17: Jeg siger, altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale nogensinde har haft.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

That's a back for good. Og denne her sang fik mig lige til at glæde mig lidt ekstra her til sommeren 2027, fordi det er jo allerede annonceret, at Take That, de kommer altså og giver koncert på Tinderbox, den fynske festival, der løber af stablen til juni måned. Så lang tid skal du heldigvis ikke vente på, at det morgenshowet vender tilbage. De er altså retur i din radio allerede fra på mandag, og derfor så er der selvfølgelig endnu en omgang op på hovedet klar til dig klokken 7.30. Det er selvfølgelig den daglige lille leg, de har i samme arbejde med Ingo, og du kan altså også blive den heldige vinder af 30 liter brændstof til Ingo. Så vi håber, at du har lyst til at quizze med. Det er altså som sagt mandag kl. 7.30, at der er op på hovedet.

Jeg er meget, meget glad for den her sang fra Alex Warren. Det var selvfølgelig Passenger, du fik her i Millennial. Hvor jeg håber, at du lige så stille er på vej mod en forhåbentlig rigtig, rigtig god weekend. Men hvis nu du ikke ved, hvad du skal lave her i weekenden, så kunne et bud altså være at tage et smule i biografen og se filmen Dobbeltfejl, som havde premiere her lidt tidligere på ugen. Det er selvfølgelig den nye film med Sisse Babette Knudsen og Sofie Gråbøl i hovedrollerne. Og man kan sige, det er ikke ligefrem en feel-good-film. Den handler jo om, nu læser jeg lige op fra en hjemmeside her, et lille lokal, hvordan et lille lokalmiljø rystes efter et påstået seksuelt overgreb på en teenage-dreng begået af to skolekammerater. Så det er jo ligesom en ret så alvorlig problemstilling, denne her film, den ligesom dykker ned i. Til gengæld, så skulle den også være et virkelig godt og gennemarbejdet psykologisk drama om forældres trang til ligesom at beskytte sit eget barn. Og jeg har læst lidt anmeldelser. Jeg har læst lidt om denne her film forskellige steder, og lad mig sige det sådan. Berlingske, de skriver, se denne film med din teenager, eller med din mor, eller alene. Det er lige meget, bare du ser den. Og så giver de altså 6 stjerner. Børsen kalder denne her film for årets bedste danske film, og kvitterer altså også ligeledes med 6 stjerner. Og Sound Venue, de skriver, at Sisse Babette Knudsen er enestående i intenst dansk psykodrama, og de giver så 5 stjerner. Så Dobbeltfejl virker altså til at være et rigtig stærkt bud på lidt underholdning her til weekenden, hvis du altså endnu ikke har fået de store planer.

0: En tur tilbage til nullerne sammen med Kelly Clarkson og Since You've Been Gone. Og der er meget mere nullermusik til dig senere i dag. Der får du nemlig toppen af nullerne her på Radio 100. Det får du både fredag og lørdag, hvor der altså udelukkende bliver spillet nullermusik mellem klokken 20 og 24. Lige om et øjeblik, så skal vi tilbage til 90'erne. No Mercy er på vej til dig med Where Do You Go?
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk.

0: fikset-cement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
6: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Hos Biltema. Hometex.
13: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
14: Home-text.dk.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Det er Eva Jin, der er ugens komiker her på Radio 100. Hende kan du selvfølgelig blive meget, meget klogere på i de seneste to episoder af 100% komiker, selvfølgelig med Elias Elliot som vært. Og Eva Jin, hun får jo lov til at være ugens komiker lidt endnu. Hun får lov til at være det til og med på søndag naturligvis, men på mandag så kommer der altså en ny, der bliver ugens komiker. Og næste uges komiker, det er altså ingen andre end Melvin Kakusa, og derfor så skal han traditionen tro selvfølgelig også lige et smut i morgenshowet her på mandag. Og Melvin, han er altså i øjeblikket blandt andet aktuel med showet Pranked by Melvin. Det er et program faktisk, som du kan vinde ind på Prime Video. Og det ved jeg, det skal de selvfølgelig tale lidt om i morgenshowet. Men jeg ved også, at morgenshowet de har altså forberedt en lille overraskelse til Melvin. Jeg ved til gengæld ikke meget mere. De stoler åbenbart ikke nok på mig til, at jeg må få det hele at vide. Men de er meget hemmelighedsfulde omkring det, så præcis hvad det er, det kan jeg altså ikke gøre dig klogere på. Derfor kommer jeg helt sikkert til at lytte med. Melvin Kakusa, han er som sagt til næste uges komiker. Han gæster altså morgenshowet på mandag fra klokken 8.

0: og nu hvor du har brændt mig af. Mit navn det er Mie Køster, og klokken nærmer sig 17, så i min taletid for i dag, den er altså ved at være slut. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du har lyst til at gøre det samme igen på mandag. Der er jeg i hvert fald tilbage her i studiet fra klokken 14. Og lige nu så er Kasper Hjort klar til dig her på den anden side af klokken 17 med meget mere af den gode musik til din fredag aften. Rigtig god weekend!
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
12: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
13: Vi hjælper dig med at få den op.
11: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
14: Chop-chop-i, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
11: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. til den store McDonald's-sult.
0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Rusland vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Sådan lød den nye trusselsvurdering fra PET og Forsvarets Efterretningstjeneste i går. Men selvom truslen er blevet større, er anbefalingerne til borgerne de samme som for 2 år siden, det skriver DR. En lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet vurderer, at mellem 40-50% af os har preppet efter myndighedernes anbefalinger. Det højere trusselsniveau kan dog give anledning til at genbesøge hjemmeberedskabet, siger han. Over halvdelen af pædagogerne på daginstitutionerne går ofte eller altid hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne gøre det godt nok for børnene. Blandt dem overvejer 60% helt at forlade faget. Det viser en undersøgelse fra BUPL. Her lyder det også, at der mangler faste pædagoger på stuerne. Undersøgelsen viser, at over 600 stuer ikke har en fast pædagog, mens omkring 7.000 stuer kun har én. Og det er alarmerende, mener BUPL. Halvdelen af de danske forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model. Det viser en ny rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Det overrasker Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reel købsadfærd. Det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge netchefen er det et spørgsmål om måneder, før det sker. Ej, er du en bil fra Volkswagen-koncernen, skal den måske en tur på værkstedet. Koncernen tilbagekalder nemlig omkring 4 millioner biler. Årsagen er et potentielt problem med styretøjet, hvor en skrue risikerer at knække efter mange års brug og udsættelse for vejsalt. Det skriver den tyske avis Handelsblatt ifølge norske Finansavisen.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Fredagen fortsætter med at være skyet. Mod øst er det mest tørt, og det er ved at klare op nogle steder med nogle sol. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og tak til Mie, som er smuttet afsted på weekend. Mit navn er Kasper. Jeg overtager hele butikken og med dig de næste 3 timer.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
4: Og nu skal vi altså tage hul på weekenden. Ikke? Det er lækkert, at man kan tage det der sure, irriterende, tætsiddende arbejdstøj, smide det dybt ind i klædeskabet. Og så finde det bløde, vamsede, lækre weekendstøj frem i stedet for. Håber du går en dejlig weekend i møde. Lige om et øjeblik Christoffer og John Farnham, men først Maggie Riley. Og every time we touch på Radio 100.

Maggie Reilly. Every time we touch, så har vi endelig ramt den fredag eftermiddag, fyraften og forhåbentlig også weekend for dit vedkommende. Jeg håber, du har fået taget godt hul på den, og tak fordi du er tunet ind her på Radio 100. Håber, du har hygget dig de sidste par timer med Mie. Nu skal jeg forsøge at gøre kunsten efter. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken bliver 8 i aften. Blandt andet med et dyk ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 25. september. Hvad der skete af sådan musikhistoriske højdepunkter. Vi skal også senere i aften have en kunstig eller korrekt quiz. To facts leveret af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Det gør vi lidt senere. Og så skal vi også sådan i løbet af de næste par timer tale om ugens komiker i den her uge. Det er Eva Jin. I mandags der lagde hun vejen forbi morgenshowet. Det skal vi lige høre en lille bitte smule af lige om et øjeblik. Hvor der også er John Farnham, You're the Voice. Men først, Christoffer, som er her, der og alle vegne. Nu har han så solgt 60.000 billetter til sin koncert på Amager næste år. Det er vildt. Ja, der ringer om natten på Radio 100.

0: fredag eftermiddag på Radio 100 med John Farnham i playlisten You're the Voice. Lige om et øjeblik, så er der også Train og Drive-By til dig, men først skal det handle om ugens komiker i den her uge, som er Eva Chin. I mandags, der lagde hun vejen forbi morgenshowet, hvor vi som sædvanligt bruger ChatGPT til at lære ugens komiker en lille bitte smule bedre at kende. Prøv lidt med her.
1: En anden ting, som jeg så ikke er sikker på er rigtigt, men som jeg tror, hvis er rigtigt, så vil Simon blive meget glad.
2: Ja.
1: Okay. Der står her, Eva Chin har også gået til jazzballet som barn.
2: Det er rigtigt.
1: Nej. Det er rigtigt.
2: Hvordan fanden?
1: Jeg ved ikke, hvordan den
2: hedder. Det har jeg da aldrig sagt. Noget sted.
3: Jeg har
2: gået til det i et år, og var virkelig dårlig.
4: Jeg føler, at der er to mennesker i det her land, der har gået til jazzballet, ja. Og de er nu samlet
1: de er nu.
4: I dette altså studie.
3: Det altså
2: hvor gik du? Jeg gik jo til på Lones Dancing Team i Ballerup.
3: Nå, jamen, jeg gik på Frederiksberg Danseskole.
2: Okay, det er meget fint.
3: Danmarks ældste danseskole på det tidspunkt.
2: Okay, vi havde jo sådan et dansemove, hvor vi skulle gå sådan med hånden, og så skal I bare lade som om, I har en smøg i hånden. Og vi var sådan noget 8 år.
0: Ugens komiker i denne her uge er altså Eva Chin, og hun er også med i vores podcast 100% komiker. Der får hun så en snak med Elias Elliot. Der er lige lidt at gå og lytte til i weekenden, ikke? 100% komiker.

0: Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det er en helt særlig dag i dag. Og det er ikke bare, fordi det er fredag. Det er ikke bare, fordi vi skal til at kickstarte weekenden. Men den 25. september, hvis man dykker ned i musikhistorien, ja, så er det en særlig dato. Og det skal vi gøre lige om et øjeblik, hvor den her også er på vej. Musik fra Spin Doctors, også Rasmus Seebach og søn venter lige rundt om hjørnet, så bliv her på Radio 100.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

Rasmus Sebak og søn. Det lyder som et advokatkontor eller et håndværkerfirma. Men det er det ikke. Det er en god sang, der hedder Spiker. Du fik den her fredag eftermiddag på Radio 100. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Og selvom at jeg ikke som sådan bogstaveligt talt kan tage dig i hånden, så kan jeg i hvert fald radiofonisk tage dig i hånden og rejse tilbage i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 25. september. Hvad er det egentlig for en dato, og hvad der sket på den her dato? Vi starter tilbage i 1992 med et legendarisk årstal, og ham her. I dag, der er det nemlig Teddy Swims fødselsdag. Han blev født på den her dato tilbage i 92 i Georgia i USA. Hans forældre, de pressede ham rigtig meget til at spille amerikansk fodbold, men den 1 meter og 70 cm høje Teddy Swims, at han viste sådan lidt større talent inden for musik, hvor han fik lov til at bruge sin fyldige og soulfulde stemme. Ikke? Og fra 2019, der begynder han så at udgive en række singler, som ikke sådan for alvor bliver bemærket, og det ændrer sig så i 2023 med den her Lose Control, som bliver nummer 1 på den amerikanske hitliste, og The Rest is History. Men han er altså fødselsdag i dag, så stort tillykke til Teddy Swims. Så springer vi frem til 2008. Og det er sådan set ikke, fordi det nødvendigvis lige har noget med Leona Lewis at gøre, men det var et stort hit i 2008. Men MySpace lancerede MySpace Music på den her dato i 2008. Det var jo altså her, hvor musikere kunne uploade sange til deres profiler, så fans kunne streame den gratis. Og med omkring 5 millioner kunstnerprofiler, så håbede MySpace jo altså at kunne konkurrere mod iTunes og alle de andre streamingtjenester. Desværre så sker der det, at MySpace mister millioner af brugere, da Facebook annonceres. Og tjenesten får aldrig rigtig den store betydning som streamingplatform. Men det var altså på den her dato tilbage i 2008. Og så slutter vi med ham her. For på den her dato i 2022, der får filmen Don't Worry Darling med Harry Styles i hovedrollen simpelthen direkte ind på førstepladsen på biograflisten. Og det er samtidig med, at hans sang As It Was ligger nummer 1 på den amerikanske Billboard Hot 100-liste. Så et ret godt tidspunkt at være Harry Styles på, ikke? Filmen her, den er instrueret af Olivia Wilde, som også begynder at date Harry Styles, efter de har mødt hinanden på optagelserne. Og efterfølgende, der har Harry Styles altså også sagt, at han elsker at spille skuespil, men han hader bare ventetiden. Altså de der mange timer, hvor man bare går rundt og venter på filmsættet. Det overgår han altså ikke rigtigt. Der er det mere musikken og koncerterne, der trækker i ham. Men altså, en særlig dag i dag i musikhistorien. Og her er Tina Turner til dig.

0: så er det en stor ære, hvis der er noget, der bliver navngivet efter en. Det kunne være en gade eller en kage eller et eller andet, men spørgsmålet er, om det også gør sig gældende, hvis det er afføring, der bliver opkaldt efter en. Men jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvad det er for en historie lige om et øjeblik. Hvor der også er Backstreet Boys, Quit Playing Games, så bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
1: Carglass repair, Carglass replace. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: De, der sætter et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tien.
10: Jeg siger, altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Det er fredag eftermiddag, det er fyraften og weekend, og så er der ovenikøbet Backstreet Boys i playlisten. Det går sådan set meget godt, ikke? Tak fordi du har fået tændt for radioen. Mit navn er Kasper, er med dig indtil klokken den bliver 8, lige om et øjeblik med Uru og Megdes. Murray Head, One Night in Bangkok, venter også lige rundt om hjørnet. Men først så skal vi tale om det der med at få opkaldt noget efter sig. Det kunne være en kage eller en gade eller et eller andet, men spørgsmålet er, om det er lige så fancy at få opkaldt lort efter sig. Jeg ved ikke, om du har læst det, men der er nogle danske fossiljæger, der har fundet 650 kilo forstenet lort, hajtænder og fiskeben, som er omkring 55 millioner år gamle, og det er blevet fundet i jorden på Sundby Klint, det skriver videnskab.dk. Og det er altså en af de største fund i verdenshistorien af de her efterladenskaber fra maritimt dyreliv. Og samtidig så har man altså identificeret tre helt nye typer lort. Du må ikke spørge mig sådan om de tekniske begreber i den her sammenhæng, men to af de nye typer lort er altså blevet opkaldt efter danske fossiljægere. Det er en lort, der hedder Mette Hofstedt, og en lort, der hedder Henrik Madsen. Altså, misforstå mig ikke, altså alene det der med at få opkaldt noget efter sig, det er jo altså en kæmpe ære, må det være. Men afføring, ja, så skal man nok være fossiljæger, tror jeg.

0: Murray Heads og One Night in Bangkok på Radio 100. Der er en lille rest eftermiddag tilbage, inden det bliver fredag aften, og den kan du bruge med Eminem og Lose Yourself lige om et øjeblik. Og når klokken nemlig er 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.
17: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Rusland får Danmark til at slå alarm. Regeringen vil nu bruge 800 millioner kroner på at styrke politiet og PET. Det oplyser Justitsministeriet. Pengene skal fra næste år indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i går vurderede, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger dog, at truslen fra Rusland ikke handler om decideret militære angreb på kongeriget Danmark. Lærere forskelsbehandler elever, når de giver karakterer. Det konkluderes ud fra et nyt studie fra Københavns Universitet. Uligheden i karakterer mellem elever fra ressourcestærke og mindre ressourcestærke hjem er faldet markant i skriftlig dansk. Og det skyldes, at det i dag er en ekstern censor, der bedømmer afgangsprøverne og ikke længere elevens egen lærer. En forsker ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet peger på, at lærere kan have en tendens til at lade tidligere præstationer smitte af på bedømmelsen. Ukraine mangler penge til våben. Præsident Volodymyr Zelensky beder nu EU og den internationale valutafond om mere end 170 milliarder kroner. Pengene skal gå til droner, missiler og forsyninger til soldaterne. Det har Zelensky netop skrevet på det sociale medie X. Her fastslår han, at det er selve krigsindsatsen mod Rusland, der er på spil. Hvis ikke dronerne bestilles her i oktober og november, så vil Ukraine altså stå over for alvorlige udfordringer. FIFA skal reformeres, det mener fire af Europas største fodboldligaer, der kræver omfattende ændringer af det internationale fodboldforbund i en fælles udmelding. Kravet kommer efter en sag, hvor FIFA-præsident Gianni Infantino planlagde at sælge rettigheder til VM til eksterne investorer. Selvom planen blev droppet, mener ligaerne ikke, at FIFAs egne ændringer er nok. De peger på, at præsidentembedet har for meget magt.
1: Radio 100 med vejret.
2: Vi kan se frem til en skyde aften og stedvis lidt regn i Nordjylland, ellers tør der lidt eller nogen sol resten af landet. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og så er det weekends. Af med det tætsiddende arbejdstøj og på med det lækre, vamsede, bløde weekendtøj.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Jeg ved ikke med dig, men det her det er faktisk et af de allerbedste tidspunkter på hele ugen. Ikke? Man kan tage det der irriterende, stramme arbejdstøj, kaste det dybt ned i klædeskabet, glemme alt om det. Og så finde det bløde, lækre weekendstøj frem i stedet for. Og med et øjeblik, så er der Teddy Swims og Dieter Slider. Først Lene Marlin.

Lene Marlin og Sitting Down her fredag aften på Radio 100 stedet med 100% god musik. Og så er jo det også stedet, hvor jeg jo i aftentimerne blandt andet har en kunstig eller korrekt quiz. Mit navn er Kasper, og det er senere i den her time, at vi skal finde ud af, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Du kan også hæve dig selv som den skarpeste kniv i skuffen, hvis du vel at mærke gætter rigtigt i kunstig eller korrekt quizzen. Jeg skal nok vende tilbage til den lidt senere. Lige om et øjeblik skal det handle om Eva Jin, som er ugens komiker i den her uge, og i mandags var på besøg i morgenshowet og fik sig en snak med Anne, Kasper og Simon. Det kan du høre. Der er også dit og slitter på vej. Men først, en fødselar i dag. Her er Teddy Swims og Mr. Know-it-all.

0: fredag aften på Radio 100 stedet med 100% god musik. Lige om et øjeblik, så er der Imagine Dragons til dig. Først så skal det lige handle om ugens komiker i denne uge. Det er Eva Jin. Hun er i fuld gang med sin Danmarkstur med showet Eva Jin på månen, og det er selvfølgelig et show, der kræver en rider. Og hvad er der så på Eva Jins backstage rider? Det fortalte hun om i mandags, da hun var på besøg i morgenshowet. Prøv lidt med her.
1: Vi er jo også glade for, at du overhovedet gider komme, fordi når jeg lige ser på turplanen og på billetsalget, så behøver du sådan set ikke være her.
2: Nej.
1: Du har lavet rigtig mange shows, næsten alle sammen udsolgte, og dem, der ikke udsolgte, det er få billetter, og det ser også til at være sådan i efteråret.
2: Ja, det er sygt
1: dejligt. Det er fantastisk.
2: Helt vildt dejligt, altså.
3: Jeg bliver nødt til at spørge, Eva, når
2: man... Det
3: er
2: jo et kæmpe money grab.
1: Der er altså råd til nogle sweater.
2: Det er kun
3: Når man turnerer så meget rundt, altså er du der, hvor du har en rider, hvor du lige kan skrive til spillestederne, hvad du gerne vil have i backstage?
2: Jamen, det har jeg, ja.
3: Vil du afsløre det?
2: Mig og Grit er meget trætte. Vi har ikke været ude en eneste gang efter show, fordi vi er så trætte. Så det eneste, der sover hos Ryder, det er Red Bulls, simpelthen.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, fordi vi er så trætte.
1: Hvorfor er I så trætte?
2: Jeg ved det ikke. Grit er i hvert fald virkelig træt. Og det er min opvarmer. Hun er jo et kvarter.
1: Hende skal få gang i folk.
2: Ja, præcis.
0: Ja, ugens komiker i denne uge er altså Eva Jin, og hun er også med i vores 100% komikerpodcast. Der får hun sig en snak med Elias Elliot, og hun holder sig ovenikøbet vågen hele vejen igennem. Så nyt til 100% komiker, måske her i

0: Imagine Dragons Radioactive. Lige om et øjeblik, så er der din mulighed for at hævde dig selv som den skarpeste kniv i skuffen og den hurtigste knallert på havnen. Vi skal have sat gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Og hvad den handler om, og hvad det er for nogle facts, der gemmer sig i aftens quiz, det skal jeg nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Hvor den her også er på vej. Musik fra Sixpence, None the Richer, også Albert Heath. Og Darlin ligger i playlisten lige om et øjeblik, så bare fortsæt fredagen her på Radio 100.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spildes. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

fredag aften på Radio 100 med Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Og bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg, mit navn er Kasper, klar med Albert Heath, The Darlin og Lille Hus i Jylland lige om et øjeblik. Men først, så skal vi kickstarte aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfact. Og så er det altså op til dig og mig at prøve at finde frem til, hvad der ligesom er hvad. Ikke? Hvad er en robotløgn, og hvad har ligesom rod i virkeligheden? Fakt nummer 1 lyder sådan her. Ja, Eiffeltårnet bliver en lille bitte smule højere om sommeren, fordi metallet udvider sig, når temperaturen stiger. Fakt nummer 2. Netflix blev oprindeligt lanceret som en musikstreamingtjeneste, men skiftede senere fokus til film og serier. Sådan som du kender den og elsker den her i weekenderne. Ikke? Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Du får lige 2,5 minutter til at tænke over det, så kommer svaret lige om et øjeblik. Men først Albert Heath og Darlin og Lille Hus i Jylland på Radio 100.

Albert Heath sammen med Darlene og Lille Hus i Jylland. Du lytter til Radio 100 steds med 100% god musik. Lige om et øjeblik så Aqua og Cartoon Heroes i playlisten. Men først så skal vi altså lige have fundet ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Jeg har fået to facts af mit ChatGPT, men det er ligesom kun den ene af dem, der er en sand fact. Og spørgsmålet er, hvilken er det? Fakt nummer 1 lyder sådan her. Eiffeltårnet bliver en lille bitte smule højere om sommeren, fordi metallet udvider sig, når temperaturen stiger. Fakt nummer 2. Netflix blev oprindeligt lanceret som en musikstreamingtjeneste, men skiftede senere fokus til film og serier. Og imens vi lige hørte musik, så har jeg selvfølgelig også siddet her i studiet og tænkt over det. Altså, jeg ved, at fakt nummer 2 er forkert. Jeg ved, at Netflix startede ikke som en musikstreamingtjeneste, men jeg må så indrømme, jeg har aldrig hørt om det der med Eiffeltårnet, men alene ud fra udelukkelsesmetoden, så bliver jeg altså nødt til at sige, at det er fakt nummer 1, der er korrekt, så det skriver jeg lige til min ChatGPT her. Kommer der svaret retur, og den er god nok. Eiffeltårnet bliver faktisk en lille smule højere, når temperaturen stiger, fordi jernet udvider sig. Det er dog kun nogle få millimeter. Til gengæld skriver min ChatGPT, at toppen af tårnet bevæger sig op til 15 cm i løbet af en varm, solrig dag, når siderne af tårnet opvarmes forskelligt. Nå ja, det giver selvfølgelig meget god mening. Til gengæld så var fakt nummer 2 altså kunstig. Netflix startede ikke som en musikstreamingtjeneste. Netflix blev faktisk grundlagt som en online DVD-udlejningstjeneste tilbage i 97, så begyndte først at tilbyde streaming i 2007, men altså vel at mærke ikke musikstreaming. Hvis du svarede rigtigt, godt gået, og tak fordi du legede med i quizzen.

0: fredag aften på Radio 100 med Aqua og Cartoon Heroes i playlisten. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Vi skal lige tale om et af de helt store bilmærker lige om et øjeblik, som simpelthen tilbagekalder 3 millioner biler. Det lyder fuldstændig sindssygt, men alle detaljer om et øjeblik her på Radio 100, hvor du også skal synge med på den her. Der er 90'er hip-hop i playlisten for Coolio og Gangsters Paradise, så helt ærligt, fortsæt fredagen her hos mig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vi er fans af gode fans hos Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge.

Fra soundtracket til filmen Dangerous Minds, lidt 90'er hiphop her for Coolio, Gangsters Paradise fredag aften. Du lytter til Radio 100. Jeg ved ikke med dig, men for mig der er det faktisk et af de allerbedste tidspunkter på hele ugen det her. Hvor man kan læne sig tilbage, hvor man kan se frem til forhåbentlig et par gode weekendsdage og et par dage, hvor du ikke skal en skid andet end det, du har lyst til, ikke? Hvis du ejer en Volkswagen, så kan det være, at du lige skal overveje, om den måske skal sendes retur igen. Jeg ved ikke, om du har læst det, men Volkswagen tilbagekalder simpelthen 2,9 millioner biler på grund af problemer med styretøjet. Det skriver norske NRK, og tilbagekaldelsen her gælder altså modellerne Tiguan, Turan, Golf, Caddy, som er produceret mellem år 2013 og 2014. Ifølge NRK, så kan et rustproblem i styretøjet føre til tab af styreevne. Men Volkswagen kender altså ikke til tilfælde, hvor det rent faktisk er sket. Og derfor så siger de også, at bilejere, de kan selvfølgelig bare bruge deres biler frit, indtil at de får tid til en reparation. Og der vil jeg bare lige sige, nu kører jeg godt nok ikke selv i Volkswagen, men hvis jeg kørte i en af de her modeller, der er produceret imellem 2013 og 2014, så vil jeg nok ikke lige køre til Toscana her i weekenden. Det vil jeg så nok, uanset hvad I gør. Men det der med at få at vide, at der kan være problemer, hvis der kommer rust i styretøjet, så kan det være svært at styre bilen. Så skal man jo ikke bare køre frit, så skal man se at få en reparation omgående. Ikke? Så det er i hvert fald værd lige at holde øje med, hvis du ejer en af de der modeller. Altså Tiguan, Turan, Golf eller Caddy. Volkswagen, produceret mellem 2013 og 2014. Og i det hele taget, tag lige og kør forsigtigt, ikke? Om et øjeblik, så er der Michael Jackson og Thriller i playlisten. Det er lige efter Nia, her med Some Say.

0: Michael Jackson og Thriller. Fredag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg ved ikke, om du har bemærket det, men Halloween ligger jo i år på en lørdag. Det er jo selvfølgelig den 31. oktober, men det lander lige præcis på en lørdag i år. Det gør det jo bare lidt mere festligt, det hele, ikke? Og for første gang, så er jeg far til Halloween. Jeg fik en lille dreng tilbage i maj måned, og det betyder selvfølgelig også, at vi skal lægge nogle skumle planer for, hvad han skal være klædt ud som i sådan en lille babyudklædning. Og der er både flagermus, og der er skeletter og alt muligt. Det er fuldstændig fantastisk, ikke? Der bliver han altså nødt til lige at få en eller anden ting på, så vi kan få evige øjeblikket. Hans første sådan lille uhyggelige udklædning. Men altså, ja, som sagt, Halloween på en lørdag. Det kan være, at du skal begynde at lægge nogle skumle planer. Om et øjeblik her på Radio 100, så er der Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Jeg har også både Roxette, Alex Warren og også Eric Carmen på vej, så bare bliv her på Radio 100.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
16: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio app. Radio 100.

0: Ja, vi er alle de der steder. Mit navn er Kasper. Jeg er i ørerne på dig frem til klokken bliver 8. Kickstarter weekenden med god musik.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Og det er angiveligt en weekend, hvor der kan komme rigtig godt vejr. Særligt i det sydligste af Danmark, Sønderjylland og Lolland op til 20 grader. Måske allerede i weekenden, men i starten af næste uge, der bliver det altså også et par varme efterårsdage. Det kan vi glæde os til. Om et øjeblik, Alex Warren og Fever Dream. Først rock set.

Han er det første navn, der er blevet booket til næste års Heartland Festival på Fyn. Alex Warren. Jeg er med Fever Dream på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har en kammerat, som var tidligt ude og købe sådan nogle Early Birds-billetter til Heartland Festival. Det er en dyr festival at købe sig afsted til, men der var lige lidt penge at spare på at gøre det tidligt. Og han er eddermemme glad for, at det er Alex Warren, der er det første navn, der er blevet offentliggjort. Så hvis du skal afsted, rigtig god tur. Måske lidt tidligt at sige det, ikke? Men tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg skal lige høre dig. Har du egentlig downloadet vores Rayo-app? Den er gratis. Det er der, hvor du kan have Radio 100 med dig på farten. Så hvis ikke at den er hentet endnu, så tag lige og gør det, ikke? R-A-Y-O. Eller smut ind forbi rayo.dk.

0: Do what I can, don't put the blame on.
1: Rag & Bone Man og Human. Don't put your blame on me. Fredag aften på Radio 100. Vi er stationen med 100% god musik. Mit navn er Kasper, og ja, hvis du sidder og tænker 100% god musik, det er jo smag og behag. Ja, det kan du sådan set godt have ret i, men altså lige om et øjeblik, så er den her klar. Fra Bryan Adams og Melanie C. Eller hvad med hende her? Verdens største popstjerne Taylor Swift ligger også og venter på dig lige rundt om hjørnet, så vi nærmer os de 100%, ikke? Bliv her på Radio 100.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Vi er fans af gode fans hos Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, bado.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
15: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Fra den seneste Toy Story film, det er nummer 5 i rækken. Ja, Taylor Swift. Jeg ved faktisk ikke, om den stadigvæk går i de danske biografer, den der seneste Toy Story film, men jeg har i hvert fald set, at den ligger inde på Disney+. Så nu er det muligt at lege den. Det er det jo også inde på Viaplay og YouTube og den slags. Der kan man også lege film, men eller se den på Disney+, hvis man har et abonnement derinde. Ikke? Så nu kan du altså hjemmefra se den seneste Toy Story-film. Måske en anbefaling her til weekenden. I øvrigt, så kan du også hjemmefra lytte til vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. I det seneste afsnit, der får han så en snak med Eva Jin. Hun er ugens komiker i den her uge. Og i mandags, der lagde hun også vejen forbi morgenshowet med Anne, Kasper og Simon, og talte om akavede ting. Prøv lidt med her.
1: Hvad med den her situation, hvor man går sammen med en anden en, man siger farvel, og så skal man samme vej?
2: Ja. Ja, den er jo også stadig akavet, men igen, det var også det der. Hold kæft, man har prøvet mange gange.
1: Ja.
2: Jeg har prøvet at afslutte en dårlig date efter en time, og så sige tak for det. Og så går han, og så går han samme vej som
1: mig.
2: Hele vejen til Nørreport, og vi er altså på midten af Dronning Louises Bro.
3: Nej.
2: Og så, det er lang tid. Ja, det er virkelig lang tid.
1: Nej, det er ikke.
3: Hvad gjorde du? Prøvede du at holde en samtale kørende?
2: Ja, det blev jeg nødt til. Og så sagde han, jeg er virkelig ked af, at du slutter daten allerede. Og så ja, det er...
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Eva Jin. Hun er i fuld gang med sin Danmarkstur med showet Eva Jin på månen, og så var hun jo altså i mandags på besøg i morgenshowet. Fik så en snak med Anne, Kasper og Simon. Men i weekenden, der vil jeg altså anbefale dig, at du lytter til vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Den ligger der, hvor du plejer at fange dine podcasts.

0: lidt det samme ansigtsudtryk, som jeg synes, at Erling Haaland han har, hver gang han scorer mål, ikke bare i kampen i går mod Danmark, men i det hele taget ser han ikke altid ud, som om han sådan lidt undskylder, efter han har scoret. Det er altid sådan noget med, du ved, hænderne ud til siden og sådan, var det virkelig mig, der gjorde det? Ja, du scorede igen for 8.500. gang, kammerat. Og i går, der var det så to gange, at nettet det blafrede mod Danmark, men jeg vil så sige, altså i forhold til, hvordan jeg havde frygtet, at den kamp mod Norge ville udspille sig, så synes jeg da egentlig, at Danmark var sådan forholdsvis tæt på, ikke? Men tillykke til Norge, som altså fik en, må man jo nok sige, velfortjent sejr alligevel, ikke? Lige om et øjeblik, så er der sort sol. Let your fingers do the walking her på Radio 100. Og så nærmer vi os også toppen af nullerne. Hvad det drejer sig om, det skal jeg nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Så bare bliv her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god

Jeg skal være den første til at indrømme, at det ikke er noget fredag aftens festfyrværkeri det her, men det er eddermame lækkert, ikke? Sort sol og Let Your Fingers Do The Walking. Ja, det er jo fredag aften. Det er faktisk, efter min mening, et af de allerbedste tidspunkter på hele ugen. Og det er både fordi, at du forhåbentlig kan smide arbejdstøjet, finde det dejlige bløde weekendstøj frem i stedet for. Du har også et par dage, du kan se frem til, hvor du bare skal lave lige det, du har lyst til. Og så er det jo altså lige her på den anden side af klokken 8, at vi åbner for toppen af nullerne her på Radio 100. Det er altså alt det bedste for det her fuldstændig forrygende musikårti. Jeg kan da godt løfte sløret for, at Westlife, Medina, The Black Eyed Peas, Infernal, All Saints og alt muligt andet venter altså i playlisten lige på den anden side af klokken 8 her på Radio 100. Og hvis du slet ikke kan få nok, så har vi jo sådan set også en søsterstation, der hedder Nuller Hits. Den kan du høre hele døgnet rundt inde i Rayo-appen, eller hvis du smutter ind forbi rayo.dk. Men altså, Rayo-appen er gratis, så tag nu lige og download den, ikke? R-A-Y-O. Det er jo også der, du har Radio 100 med dig på farten. Så det vil jeg da anbefale dig. Du kan også høre 100% komiker derinde. Her, der kan du høre Benjamin Hav, Lucas Graham, og du ligner din mor på Radio 100.

0: Der er noget komisk over at have så utrolig kort et bandnavn og så utrolig lang en sangtitel. Her YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Fredag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Det er ved at være fyraftenstid. Jeg skal takke af for i dag og sende dig videre i radiobølgerne. Som sagt, lige på den anden side af kl. 8, så er det altså med toppen af nullerne alt det bedste for det her forrygende musikårti. Og der er både Westlife, Medina, The Black Eyed Peas, Infernal og alt muligt andet på vej. Så fortsæt fredagen her på Radio 100 og have en forrygende weekend.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå.
15: Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme el-aftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
4: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Kom i Bilka og få Mæril, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
17: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom,
18: bado. Det er den smarte vej. Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste

0: Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisk lavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Luna Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Luna Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
3: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
6: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: hvad er det? Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
18: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
19: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
22: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Er du dum i hovedet,
10: vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
0: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
15: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
15: Parkman.
14: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
22: Home-text.dk.
23: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
26: Radio 100.
0: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
1: Carglass Replace. I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da ok. Gør det ikke?
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Home-tex.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
6: Carglass replace. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard. Tids på dagen,
9: der kommer du syge.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Save the world.
1: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
17: Ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om

0: Hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
7: Diskodagen, der kommer og syge af
8: til høst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med klik.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
4: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej. Har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
15: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
20: I 365 discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
24: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
25: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.